0: era dengi islama
1: era
0: peami
1: dengi islama
0: pekojana
1: peami ashti
0: pekojana banavi khudai bakhshinde mehriban bayanitan bash jodrani aziz era dengi islama dengi hikmat urin mai banavi khuda das dakin ba pakhshi rojanaman legal tandabin ba komalek barnamei basud da barakani parwarde islami zahsta ayni kan sar sed chesh komalek کیوای روزی چی پر لخیر و برکت دار بود خواهیم.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: راديو دنجي إسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا.
3: ناو پیروزکانی خوای پروردگار.
4: الله
3: ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا.
4: الرحمن
3: بخشنده و مهربان و بسوز و بزیه برانبر به هموش تیگلبو نورده.
4: الرحیم
3: بخشنده و مهربان و بسوز و بزیه لدوار روش ده برانبر به ایمان داران و هرشت خدا رحمی پی بکاد.
4: الملک
3: همیشه پاشا و دسالات دار و سروک و خاونی هموش تیگه لبو نور و دنیا و دوار روش ده.
4: القدوس
3: زور پاکو بیگردو بیکمو کریو بی حالو ناتواویا.
4: السلام
3: زور ساغو بیگردو بی عیبو آشتی خوازو آشتی دارو آشتی پرورا.
4: المؤمن
3: امین درو دلنیا کری بروادارو دروس کراوکانیتی لزبر لیدانو زیان پیگهان دنیان لدنيا ودوار روش دا.
4: المهيمن
3: زور آقا دارو چاو ديرو دا صلاة دار بسر همو دروس كراو بونا وردا.
4: العزيز
3: هميشه زالو دا صلاة دارو بهيزو بتوانايا بسر بونا وردا.
4: الجبار
3: زور ده صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر.
4: المتكبر
3: زور خو بگور زانو زالو بتواناو خو گور گرا کل خوی دوشیتاو.
4: الخالق
3: درست کرو بدیه نره لنبون و بابون.
4: البارئ
3: بدیه نرو پار زری بون وری بدیه نراو.
4: المصور
3: وینکیشو نگار کیشو نخشکیش بجوانترین شوا.
4: الغفار
3: لی خوش بوداد پروری گناه و تاوان کانا لدنیا و دوار روش دا.
4: القهار
3: زور بزبرو بدا صلات و بتوانا و بحکم.
4: الوهاب
3: بخشرو بدری به اندازه به همو درست کرا وکانی.
4: الرزاق
3: رزق و روزی و بجیوی دری به سنور و کوتا به همو درست کرا وکانی.
4: الفتاح
3: درو کرا و والا کری همو گنجین و درو یک.
4: العلیم
3: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آشکراو پنهانکانی جیانو بونور.
4: القابض
3: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونور.
4: الباسط
3: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی درست کراوکان.
4: الخافض
3: دابزه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دسلا دارو زبر بدستانا.
4: الرافع
3: بلند کرو برس کرو سرخرو دزدگرو بارگری هموشتکانا.
4: المعز
3: بهس کرو زال کر هیزو دسلات بخش به هر شتیگ بیوید.
4: المذل
3: زلیلو زبون کرو سرشور کرو رسوا کرو ملکچ پی کرو سر پی دانوین.
4: السمیع
3: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونور.
4: البصیر
3: بی نرو دیدهی بی سنوری هموشتکانی بونور.
4: الحکم
3: داد ورو داد گرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست
4: العدل
3: داد گرو داد پروری بحق و راستی بستم
4: اللطیف
3: زور بسوز و لطف و بخشند و مهربان
4: الخبیر
3: زور زانا و پسپار و شارزا لهموشتکانی جیان و بونور
4: الحليم
3: زور نرمونيانو هي ديو هي واشو بآرامو لسرخو بيبالا
4: العظيم
3: زور قورو مزنو بتواناو بهيزو بدا صلاتو شكو دار
4: الغفور
3: لی برده و لی خوش باو گناه و نهینی دا پا شر
4: الشکور
3: سپاس گزار و بخشنده خیر و چاک و ناز و نعمت
4: العلی
3: دو لی خوش باو گناه و نهینی دا پا شر
4: الشکور
3: سپاس گزار و بخشنده خیر و چاک و ناز و

0: ثاني.
1: الحسيب
0: جمير يارو ليبر سر و نگاداري هموش دکاني بونور.
1: الجليل
0: برزو برزو شکو دار لسر همو بونور.
1: الكريم
0: زور سخي و بخشنده و برزو دست کراو و دست رو دست والا.
1: الرقيب
0: آقا دارو چاو ديرو پايا دار بسر همو بونا وردا.
1: المجيب
0: والام دروي همو پرسو داخوازي و آرز وکاني دروس کرا وکانيتي.
1: الواسع
0: زور فراوانو گوشادو بسلي قوبتوانا.
1: الحكيم
0: زور داناو كارزانو كاربجيو كارلجيو وردو ليزان.
1: الودود
0: زور بسوزو خوش ويستو دوزدار.
1: المجيد
0: زور پايا برزو سر برزو سر بلندو شكو دارو بارز.
1: الباعث
0: زندو کرو و جنرو نررو گرری سرجم دروس کراو کانیتی.
1: الشهید
0: آگا دارو زانا.
1: الحق
0: راستو درستو حقو حقگو.
1: الوکیل
0: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نره.
1: القوی
0: زور بتواناو بهيزو بدا صلاتو زالا بسربونا وريدا.
1: المتين
0: زور بهيزو بتو بتواناو قايمو نغورا.
1: الولي
0: دوستو پشتیوانو هاو كارو سر پرشتكار.
1: الحميد
0: سپاس كريبن دکانيتي لسر چاكا کردن و بندکانیش سواسی خدا دکن لسر بخش رکانی.
1: المحصی
0: جمیر رو آمار کری هموش دکانی بونه ورا.
1: المبدی
0: داهین رو دروس کرو دست پی کری سرطای دروس کردنو بونه ور.
1: المعید
0: گرانوی دروس کراوکان لجیان بو مردنو لمردن بو جیان لروجی دوائی.
1: المحی
0: درست کری جیان و بخشینی بویستی خوی، درست کردنی جیان لنبون و لدوای مردن.
1: المومید
0: مرینه رو لناو بری جیان لبرانی همو بونه ورا.
1: الحی
0: زندوی بی سرطاو کتایی.
1: القیوم
0: همیشه راگر و برپاو راوستاو آماده باش و ریک خرو بری و بری بونه ور.
1: الواجد
0: دروس کرو بدی هنرو فراهم هنری سر جنبون ور.
1: الماجد
0: خاون پلو پای و شکو ریزی بیجمار.
1: الواحد
0: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسر جمناو کردارو صفات برزو برزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی.
1: الصمد
0: بینیازو مبستو جی میازو مبستو هیوا لهمو دروس کراوکانی بینیازو مبستو بیمنتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جی میازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبونه ورده پیوستی بوا.
1: القادر
0: زور بتواناو بدا صلاتا.
1: المقتدر
0: سرچاوی همو هیزو دا صلاتو توانایگ لبونه ورده بو دروس کراوکانی.
1: المقدم
0: پیش خرو پیش هنر هموش تیک دزانید پیش هاتن و رودانی دتواند هموش تیک پیشو دوای بخاد.
1: المؤخر
0: دو آخری گش روداو پیش هاتکان دتواند هموش تیک لکاتی خوی را بگریتو دوا بخاتو رو نده.
1: الاول
0: سرتاو یکمی هموش تیک لبونده هیچ تیک لبونه ور نبوا او هر هبوو بی سرتایا.
1: الآخر
0: دو کوتای هموش تیک لبونداو هیچ تیک لبونه وردان نامینه تو کوتای پیدید کچی خدای گوره هر دمینه تو بی کوتایو قد لناو ناچه تو

0: دوایی نایت الظاهر دیارو آشکرای هیا لرگی بونه وروا بونی خوی دنوینت پی پیدا برید
1: الباطن
0: نهینی و نادیارو بزرو پرده پوشو شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی
1: الوالی
0: سرپرشتیارو پاشاو خاونی همو بونو بونه ور
1: المتعالی
0: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر
1: البر
0: چاکا کارو بخشندی بیس نور
1: التواب
0: زور لی خوش بو و توب ورگرو لی بردیا
1: المنتقم
0: طول لی سین روی استمکارانو تاوان بارانا
1: العفو
0: لی برد لگناه
1: الرؤوف
0: زور بسوزو بزيو برحمد لقل همو دروس كراوة كانيدا
1: مالك الملك
0: خاونو پاشاو فرمان رواي همو مالو ملكو سروتو سامانو بونيق لبونا وردا
1: ذو الجلال والإكرام
0: خاوني او پاري ريزو پايو شكو
1: المقسط
0: داد گرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاتو بريارو دا باش کردن دا
1: الجامع
0: كو کرو گرت کرو گشگيري هموشتکاني بونوار
1: الغني
0: زور دولمندو بنيازو بآتاجو پيوسل هموشته
1: المغني
0: دولمند كري خلقو بونوارا همو بونور پیوستی با دولمندی اوه
1: المانع
0: برگری کار پاریس کار
1: الضار
0: زیان بخشو زیان گینه را به هر شتی که دیوه
1: النافع
0: بسود
1: النور
0: نور و روناکی و چرا و درخشان و روناک کروی بونه ورا
1: الهادی
0: هدایت درو رین مایی کرو راست کرو رین نشان داری درست کراو کانا
1: البدیع
0: آفراندن و جوان کارو داه نری بون و بونه ورا
1: الباقی
0: همیشه بردوام و هر ماویو قد لناو ناچد
1: الوارث
0: ميرادگري همو بونو بونه ور هموش تيگلن يودا چيد هر او دمينه
1: الرشيد
0: سر راستو ريناسو شار زاو رينيشان درو راست ريكارا
1: الصبور
0: زور با آرامو لسر خو خورا گره
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريكك لنا وجوانكاني الرزاقة

عزیزان و خوشویستان، یکیک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبدسهنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتو ترادیک که همو ریگاو ریبازکانی بو دگر نبر، و به هموش وازکی حلال و حرام هولی بوددن، و اوانه بی آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که به هوی وخوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیوید که وصف ناکرید و به پیوانی مروف نپیورید.

بخوایی پروردگار. یکی لو هو کارانا کد بیت مایی زیادبونی رزق و روزی من بریتیا لپش بستن بخوایی تاکو بد صلات عز و جل. خوای پروردگار ده فرمید ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واتا هر کس یک پشت بخوا ببسته دوای بکار هنانی هوکار او تنیا خوای بسو کاروباری بو آسان دکات، چون که براستی هرچی خوا بریاری لسر بیت هر انجامی ددا دیگین یتجه. براستی خوا بو هموشتید کاتو اندازه کی دیاری کردوا. ولعمری کری خطاب و رضا و رحمتی خواهی لبید دلیت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا. واتا اگر ایوه براستیو بگوری پیویست پشت بخوا ببستن او رزقتان دادات، وقت چون رزقی بالند دادات که ببرسیتی درد چیتو بطیری دگره.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه ده صلاتی کد هیا بسر کسیگ ده که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکان دا جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکان دا امبر همه خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکان دا کلنو سینی ما مصطا محمد ملا فایق شار زوریا کبر همی توجی نو ماندوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مصطا و پیشنگی مروفایتی وینا کردنی جیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم کبر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا بو گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لمبر همه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تو مرکدنی دنگ امید محمد تایتلو کاری گری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خوای بخشنده مهربان القی حفتاو دو برزان لالقی را بردو دا بس من لوا کرد که پیغمبر درودی خوای لسر به موری دروس کردو بریاری دا نامه بنیرید بو کامله لسروکو پادشای ولاتان ببشتوانی خوای گوره آماجه به هندگ لو نامه ندکین یکم نامه پیغمبر درودی خوای لسر به بو نجاشی پادشای حبشه بله پیغمبری خوای درودی خوای لسر به عمری کری امیه زمری رضای خوای لسر به به نامه کی خوای و نرد بولای نجاشی پادشای حبشه که استا ولاتی اثیوبیایو پای تختی ادیس آبابایا زوربه دانشتوانی گاورن کاتک عمر گیشت لای نجاشی اوانی للای نجاشی بونده چون جوروا بچه مانو ملک چیوا لدرگای پچوک و دچون جوروا عمر کاتک او درگا پچوکی بینی که بناچاری او خلک بزور دچه مانو بشیوی رکوعو دست نجورو بولای پادشا پشتی تی کردن انجا پشتاو پشتو جوروا بو اوی نچه میتوا کاتک لدرگا که چو جورو خوی راست کرده و برکی برو لای روشت ام هلویستا حبش یکانی دوچاری راست لکین کرد کوت نبیری کشتنی و تیان بنجاشی او با چی باشه و ایمنه هات جورو نجاشی پرسیاری لیا کردو و تی
2: چشتیک ری گرد بو وک اوان بیت جورو
1: عمر رزای خوی لسر بیو تی ایم او شیواز بو پیغمبر کمان ناکین گر بو هر کسی کمان بکردایا پیغمبر کمان شایسته تره بوی انجام بدهیم نجاشی و تی
2: وازی لبینن راز دکات
1: بلان دقی نامکا لابن اسحاق و رحمتی خوای لبه هاتوا ضعیف لدو ریگوا ریگه یکم حاکم جراوتی و هیناویتی و زهبیش بیدنگ بولی امش دقی نامکا بناوی خوای بخشنده مهربان ام نامیا لمحمد نراوی خداوا بو نجاشی اصحم گورو خاوانی شکوی حبشه صلاو لو کسی شوین رگای هدایت دکوید باور بخواو پیغمبرکی بهینو شایتی بدکه هیچ پرسراوی نیه بحق تنها الله نبید تاکو تنهایو هیچ هاو بشی نیه و هاو سرو مندالشی نیه شایتی بده که محمد بندو پیغمبری روانک راوی خدایا بانگوازد دکم بولای خدا من نراو پیغمبری خدام مسلمان بسلامت دبید وكواي قورد فرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله واتأي پیغمبر بخاون كتاب كان بله ورن بائمو ايوه لسر و شو برنامه اک سور بین که بو هر دولامان چون یکو یکسانو پیام برانش همو هاو دنگ بون لسری ورن بازوگه لخوا کسی که تر نپرستینو هیچ شتیکیش نکین شریکو هاو بشی هندیکیش من لباتی خوا نکین خواو بی پرستین واتلنا فرمانی خوا گوی بستی یک دی نبین و اگر پش حل که تو مسلمان نبید او تاوانی نصاراکانی جرد سلاتت لأستو داده بید رجاي دوام طبري رحمتي خويلي بي هنامتي لابن اسحاق ورحمتي خويلي بي دفرمين بيغمبري خوا درودي خويلي سر بي عمري كوري زمري نار بولاي نجاشي اصحم باتشاي حبشا لنا مكيدا بوينو سيبو صلاو لتو مسلمان ببا من سپاس و ستایشی خدای گوردکم که خاونی امنا و صفاتانه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن شايتي ددم كعيساي كري مريم سلامي خويل سربي روح كلمي خدايا بخشيوتي بمريم داوين پاكو روشت برزو خو پاريس خداي گورا دروستي كد لروحي خوي بهوي فو پيدا كرني فريشته و بفرماني خوي هر وك آدمي دروست كر بدستي خويو فوي پيدا كرد من بانگواز دكم بولای خدای کی تاکو تنها و بیا شریک و هاو بش و بو سور بون لسر خوشویستی و پشتیوانی کردن لسر ویرایالی فرمان کانی داواد لیدکم کشوین ام بانگوازب کویتو باورد بو پیامه بیت کمن هینو ما دل نیابا من نر راوی خدام دس حل گرن لخو بگو رزانینو ستم کردن توشو سرباز کانی شد بانگ دکم بولای خوا او من پیامی خو من پی راگیندنو ریگای هدایتم با روشن کرنوا ایوش آموشگاری و رین مای خوایکان ورگرنو رتی مکنوا سلاو لو کسی شوین ریگای هدایت دکوید نجاشی لولام دا امنامی با خزمتی پیغمبری خدا نوسی بنامی خوای گوری مهربان با محمد پیغمبری خوا لنجاشی اصحمی کری ابجر سلاوی خدای خوان بزی و فر و برکت لتو بید ای پیغمبری خوا خدایت که بیش گل خوی هیچ پرستراویگ بحق بونی نیا او خدایی کمنی رنموی کر با اسلام و هدایتی دم پاشان نامکت گیش تلام ای پیغمبری خوا لوی داتی ای داباست کرده بو عیسا اونده او تیوکل تنکی خورمو دنککی زیاتری بس نکردو لوی کتو فرموتا لوی تی گیشتین کناردو تا بولا من ایمش آمو زاکتو هاولانی من لنزیک خو من داناوو نشتجه من کردون شایتی دادم باو پری راز گویانو لناخی دلوا که تو پیغمبری خدای تو بیعتت بیددم کراما مکشت دکم و چیل بو بیعت دانو لسر دستی او مسلمان دبمو ملکتی فرمانکانی پروردگاری جهانیان دبم والسلام علیک ای پیغمبری خوا خالد سيد علي لكتابك دا رسائل النبي دا فرميت ويني دقي او نامي پیغمبر درودي خواهي لسر بيبو نجاشي لأسكت لانت هيا للاي روش هلاد ناس دي ام دن لوب باشن نجاشي دو خوفي رشي بدياري بو پیغمبر خدا نارد لقل نامك دا خوف وقو روي وايا لپی دکريتو لچرم دروز دکريت لو باريوا بريد رزاي خواهي لسر بيبو من دا جارتو دا فرميت نجاشی دو خوفی رشی سادی بدیاری نرد با خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به اویش لپی کرنو دزنویجی گرتو مسحی لسر کردن به اوی داین نو قاچی بشواد لجرانوی اگدال خاتو عایش و رزای خواهی لسر به دفرمید نجاشی خشلی رازان نوی بدیاری با پیغمبری خواه نرد انگوستیلی کی زیری تیدابو کنقشو حلکندنی حبشی تیدابو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به حالی گرد لی جوان بو خوی حزی پی نکرد یا خود لپنجکانی دکرد پاشان بانگی امامی کچی ابو العاصی کرد که کچی زینبی کچی بو فرموی کچکم با اما خود برازین روا بمشیویا نجاشی مسلمان بو نجاشی نازناوی پادشاکانی حبشه بو هر وقت چون سروک کمر سروک وزیران پادشاه هیا پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به لکاتی هاو سر جیدی لگل خاتو ام حبیبه کچی ابو سوفیان کردی با وکیلی خوی بو مار برینکی چون که ام حبیبه هاو سرکی که کرپوری پیغمبری خوابو عبیدالله کری جحش دایکی امیمه کچی عبد المطلب بوا گاور بو لسر نصرانیت مرد لخاتو عایش و رزای خواهی لسر به دفرمید عبیدالله کری جحش لگل هاو سرکی ام حبیبه کچی ابو سوفیان کوچیان کرد با ولاتی حبشه کاته گیش نخاکی حبشه نخوش کود کاته گیش تا گیانالا وسیعتی کرد کشو به پیغمبر بکاته و دوای خوی او بو جانی سپرد پیغمبری خداش درودی خوای لسر به دوای بسرچونی تعزیه و عده دا خوازی ام حبیبه کرد کل ولاتی حبشه بو نجاشی دا خوازی لکردو بو وکیلی پیغمبری خواو ماره یکی 4000 درهم بو که دکات 400 دینار اوش جهازی بو کینی بو نجاشی بوی کرد للای خویان لگل هاولی برز شرحبیلی کری حسن رزای خواهی لسر بی نردی و با خزمتی پیغمبری خواو همو پیداوستکانی ام هاو سر گیریا للاین نجاشی و دابین کرابو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به هیچ شتیکی بو او زماونده دابین نکرد. به شوه یکی گشتی مارهی هاو سرکانی پیغمبر درودی خواهی لسر به 4000 درهم بو. روداوی ام هاو سرگیری پیروزه لجرانوه یکی امامی بی حقیدا رحمتی خواهی لبه بدریشی باسکرا و هاتوا. لهم حبیبه و رضای خواهی لسر به که خواهی لو باره و دفرمید. دوائی کوچی دوائی هاو سرکم هستی که نا خوشم لولاتی حبشو بود روز بو. هستم بغریبی دکرد حتی دوائی هاتنی نر راوکی نجاشی که خزمتکاری که افرتی بناوی ابره کتای بد بو بجلو برگو رازان نوی نجاشی هات لامو داوی رخصتی هات نجوروی کرد. منیش فرموم لی کرد. اویشوتی پاشا منی ناردو بتو بلم که پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر بی لرگی نامه کوا که ناردویتی بو خزمت پادشام دا خوازی لتو کردوا وک هاو سری جیانی خوی دیاریت بکات. پادشا بو اوی ام دا خوازی بو بکا منیشی ناردو تا خزمتت. منیش لخوشیان داوتم خدا مجده خوشت بداته. وو تیشی پادشا فرموی پید بلم که یک یک با وکیل بو خود دزنیشان بکا. وک سر پرشتیار بشود بدات وک کسی خود کارک بجه بگینید. منیش ناردم بو خزمت خالدی کوری سعدی کوری عاص رضای خوای لسر بی که خزمه کی نزیکم بو. با پیرم برای با پیری بو. کردم با وکیلی خومو لخوشیان دو بازن و دو خرخالو انگوستی لکه که هموی زیو بون با دیاری پیشکشی ابراهم کرد. لخوشی او مجده شادی کو تا گش جانمو گشامو. کاتگ وقتی عیشاهات نجاشی میوانداری کی بو بونو ساز کردو بانگی جعفری کری ابو طالبو او مسلمانانی کرد کل لای حبشه بون. نجاشی و تاریکی بودانو فرموی سپاس بو خدای خاونی امنا و صفتانا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار شایتی ددم کجگل خدای گوره هیچ پر استراوی کی تر بحق بونی نیا و محمدیش بندون راوی خدایا او هر او کسیا که عیسای کری مریم سلامی لسر به مجدی هاتنی داوا. پاشان پیغمبری خدا درودی خوای لسر به نامه کی بونوسی ام کتی ایدا داوای کرد و داخوازی ام حبیبه کچی ابو سفیانی باب کین. منیش ولامی داوا کاری پیغمبرم دای و بدم داخوازی کشی و چوم او 400 دیناریشم کرده ماره ای ام حبیبه. پاشان پارکی خسته بردم خلککا. دوای او خالدی کری سعیدی کری عاص فرموی سپاس و ستایش بو خوای گوره شایسته پیا حل گتنا و داوائی لی خوش بونیش هر لعو دکینو شایت من با یک تا پرستی خداو پیغمبر آیتی و بندایتی محمد دینین که خدا اوی به هدایت درو آینه کی راست و دروز نردوا بو اوی سریب خاد بسر همو آینو برنامه کانی ترده گرچی مشریک کانیش پیان نخوش بید. پاشان او والامی دا خوازی پیغمبری خدام دایوو بدم داوا کشی و دچینو هرچی یک پیغمبر بیوید بوی جبه جده کین. ام حبیبه کچی ابو سفیانیشی لی ماره دکینو پیش کشی بید. خدای گوره ام هاو سرگیریه لپیغمبر کهی پیروز بکاد. نجاشی پاری ماره کهی دای خالدی کوری سعیرو اویش قبولی کرد. او پاش ام خلک کویستیان هستنو برون. نجاشی فرموی فرمو دانیشن لسنتی پیغمبرانو نریتیان اویا اگر جنیان ماره کرد دبید نانی هاو سرگیریه که بخورید. او بو نانیان خواردو پاشان بلاویان لیکرد. او نجاشیا کناوی اصحام بو مسلمان بو و با مسلمانیتی مرد. پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به که حوالی مردنکی پیگیشت لگل حوالانی با کومل نجی مردویان بغائب لسر کرد. لدوی او نجاشیا کی ترهات سر تخت پیغمبری خواد رودی خوای لسر به نامی بو اویشان نوسی و ناردی. هر وک انس رضای خوای لسر به لو باره و دفرمید. او نجاشی نبو که پیغمبری خواد رودی خوای لسر به نویجی مردوی بغائب لسر کرد. هیچ گرانوی که راست و درز نهاتوا لباره او ناموا یا خود لسر ولامی نجاشی دوام بو او نامیا. ولام لگرانوی که ضعیف ده هاتوا که نجاشی دوام ولامی بانگوازکی پیغمبری نداوتو مسلمان نبوا بلکو نامکی پیغمبریشی پرچه پرچه کردو و پیغمبریش درودی خوای لسر به دعای لی کردو. دوم نام نردنی پیغمبر درودی خوایل سر به بو مقوقس پادشای مصر و اسکندریه. بله عبدالرحمن کری عبدالقادر ده فرمید پیغمبری خواه درودی خوایل سر به حاطبی کری ابو بلتعینار بولای مقوقس کناوی جوریجی کری مینی بو پادشای اسکندریه بو لولاتی مصر گوری قبطی اکان بو حاطب هلگری نامی پیغمبری خواه برای کود بولای مقوقس که گیشت لای ریزی لحاطب گرتو میوان داری کی شایسته کردو نامکی پیغمبری خواهی برایز ورگرد. سر رای اوی که مسلمان نبو بلام قصه زور جوانی کردو بانگوازکی بدل بو ام نامیو ولامکی ابن قیم لزاد المعاد ده ناویتی امش دقاکیتی بناوی خواهی بخشنده مهربان لمحمد بندو پیغمبری خواوا بو مقوقس گورو خاون شکوی قبطی کن صلاو لو کسی شون رگای هدایت دکوید پاشن من بانگوازد دکم ببانگوازی اسلام مسلمان ببا سلامت دبید مسلمان ببا خواهی گور دو جار پاداشت دداتوا و اگر پش حلکی تو ولامی بانگواز خواهی یکن دیتوا او بالی تاوانی قبطی کند لأستویا و خواهی گور دفرمید قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون واتأي پیغمبر بخاون كتاب كان بلي ورن با ايمو ايو لسر وشو برناميك سور بين كبو هردو لامان چون يكو يكسانا پیامبرانش همو هاودنگ بون لسریو واز لو تفرقه بینن ورن با جگل خوا کسی که تر نپرستینو هیچ شتیکیش نکین شریکو هاو بشو هندیکیش من لباتی خوا نکین خواو بی پرستین واتل نافرمانی خوا گوی بیستی یک دی نبین. حاطبی کری ابو بلتعا لو باره و دفرمید پیغمبری خوا درودی خوای لسر به منی نرد بولای مقوقیز پادشای اسکندریه بنامه پیغمبری خواه چو ملای میوانداری که شایسته کردم لنزیک خویان و ماموا پاشان نردی بشوینم دو هرچی پیاوی آینی به تاریخ کان هبو کوی کرنو و انجا فرموی من دمویت چند قصه کد لگل داب کم و زورشم پی خوشا کتیم بگی و جوم لی بگری دفرمید وتم آمادم با جو گرتن فرموی دی دنگو باسی هاولا کتم با باس بکا آیا او هر براستی پیغمبره؟ و تم بله بدل نیایی و او نیر راوی خواه فرموی اما چون پیغمبری کو چون بوشی و یده بیت لکاتیک دا خزمو کسکانی خوی و دریان ناوا لولاتی خوی بوشوی نکی تر هیج نزایی که خرابی لیه نکردن بو اوی لناو بچن؟ و تم آیا تو شایتی ندید که عیسی کری مریم پیغمبری خواه؟ ای چون د بیت لکاتک دا کګلکی خوې ګرتیانو وستیان لخاچی بدن آی پارایا ول خدا کله ناویان به بعد هتا اوکاتی خوای بالا دس لناویان دا بر ذکر دا بولای خوې اوی شوتی تو داناو له هاتوی للای کس کی داناو جیره و هاتوی لجرانوی کی تردا مقوقز دلید لپیامی او پیغمبر ورد بو متو وسرنجم داوا بینی و مفرمان ناکاد بکاری خرابو ریگریج ناکاد لکاری چاکا و ساحلی کی گمراکارو فالچه کی دروزن نیا و من نیشانه پیغمبرایتی تیدا بدیدکم بطایبتی لعاشکرا کردنیش تشاراو پنهانکانو حوالدان لباریش تنادیارو غیبیکانو من باورتر سرنز ددمو بیردکمو لباریو. حاطب رزای خوایل سر بیده فرمید پاشان نامکی پیغمبری لیور گرتمو خستی دفری کی عاجوو موری کردو دای کنیزکی کی آفرتی خوی انجا بانگی نو سری کی تایبتی کرد نامی کی بزمان عربی نو سی با خزمت پیغمبری خوا که امی خوار و دقاکیتی بنامی خوایی بخشنده مهربان با محمدی کری عبدالله لمقوقیس خاون شکوی قبطی کن صلاوت لیبید. پاشان من نامکتم خواندوو تیگه ایشتم لوی کتیای دا باست کردوو بانگوازی بوده کهید دش زانم که پیغمبریک ماو بره ویا من وای بوده چوم کلشام در کوید من ريزم لين الراوكت قرتو دو كنيزكيشم بدياري بوناردوي كلناو قبطيا كان بلو باي تايبتيان هيو لقل جلو برقو هستريكشم بدياري بوناردوي بو اوي سواري بيتو صلاوت ليبه او ابو مقوقس مسلمان نبو ولا مزياتريش هلويستي تري نبو اكرام العمري لكتابي السيرة النبوية الصحيحة دادلت دقاكاني او ناماني كبو مقوقس فرمان رواي مصر نسراون دوانن هروها ولا مكان مقوقس جدوانن بلام لرقيك راس تدرستوا پش راس نكراونتوا باس كراوا كدقي نامكي پیغمبر درودي خواي لسر بي لموزخاني تبقابي لشاري اسطنبول لتركيا پارز راوا لسرتاي سدي نوزدا لنزيك اچميم لشاري سعيدي مصري دوز راوتوا مقوقس هندك دياريو كويليكي لغل دوكاني زكاك ناردوا بو پیغمبر درودي خواي لسر بي امش لچندین جران و داهاتوا خاتو عائشه رضای خویل سربیه ده فرمید مقوقیس فرمان روای اسکندریه کلدانکو بخوردانکی بون خوشی شامیو آوینو شانیکی بدیاری نرد بو پیغمبر درودی خویل سربیه بریدش رضای خویل سربیه لو باره و ده فرمید مقوقیسی قبطی دو کنیزکی خوشکی یکتریو استریکی وک دیاری پیشکش به پیغمبر کرد پیغمبرش درودی خویل سربیه قبولی کردن استرکا پیغمبر درودی خوایل سر به کردی ولاخی سواری خوی یک لکنی زک کانشی ماره کردو بو هاو سریو ابراهیمی کری پیغمبری خدا دیاری پیشکش به پیغمبر کرد پیغمبرش درودی خوایل سر به قبولی کردن استرکا پیغمبر درودی خوایل سر به کردی ولاخی سواری خوی یک لکنی

آگاه و کار دکن. ابن عباس رضای خوایل سربه لو باره و دفرمید. پیغمبری خواد رودی خوایل سربه فرمانی پی کردن دست برداری اسبکان نبینو لبر جد ریجکان بشیوتریان نزانین لأسبکان. قد غی کردین لو کارا لبر اوی اسب گوشتکی دخوریتو سودکانی اجگار زورن ول راگرتن و راهنانیان دا پاداشت هیو هو کاری کی سرکی او کاتی جهاد و تیک و شام بو و فر و برکتی پیویا هر وقت پیغمبری خواد رودی خوایل سر به لو باره و دفرمید فر و برکت بنو چوانی اسبویا هر لو باره و ابو سعسع رضای خوایل سر به دفرمید مقوقس فرمان روای اسکندریه لصالی حوتمی کوچی ماریو خوشککی سیرینو هزار مسخال زیرو بیست پرچ جلو برگو استریکو جود ریجک بناوی عفیر یا خود یعفور و خزمت کاری که بناوی مأبور نرد با پیغمبر درودی خوایل سر به لجرانوی که ترده هاتوا بیست پرچ جلو برگی قبطیو پرداخه که شوشا کرونی پرچی تدابو و دکتوریک دواتر پیغمبری خواد رودی خوایل سر به پی فرمو بگره و بناو کسو کاری خود ایم خلکانی کین نان نخوین حتا برسی من نبه و اگر خواردیش من تیر نخوین لمصعبی کری عبدالله کری زبیر و رضای خوایل سر به دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر به ماری اکچی شمعونی ماره کردو وک هاو سری خوی دزنشانی کرد کمو خوقیس فرمان روای اسکندریه وک دیاری لگل خوشککی سیرینو پیاوی که نیرموک بناوی مأبور پیشکچی پیغمبری خوای کرده بون پیغمبری خواد رودی خوایل سر به سیرینی پیشکش به حسانی کری ثابت کرد ماریش لمانگی ذی الحجه سالی هشتمی کوچی لپیغمبری خدا ابراهیمی بو لمدینه کوچی دعایی کرد لتمنی سال کوشش مانگی ده هندگ لدوروکان هولیان ده تانه بدن لابراهیم که کری پیغمبر بید کوتن درست کدنی گمانو دو دلیلو باره و انس رزای خوایل سر بیده فرمید کسی که تو مدبر دکرابوی که باوکی ابراهیمی کری پیغمبری خدا بید که گوایا لدائی که ابراهیم نزیکه پیغمبر درودی خوایل سر به با علی فرمو برو لگردنی بدو بی کجا علی رضای خوایل سر به گیش تلای لناو حوزیک ملی دکردو خوی فینک دکردو علی پیوت ور درو دستی گرتو دری هنو سیری کرد پیاو نیو نیرمو که علی وازی لهنو پاشان گرای و خزمت پیغمبری خواه فرموی ای پیغمبری خواه او نیرمو کهو اندامی نیرینی نیا لجرانوی که ترده هاتوا ماریو سیرین با دیاری پیشکشی پیغمبری خواه کران مأبور لخزم نزیککانی ماریو بو لو باریو عبدالله کری عاص رضای خواهی لسر بیده فرمید او لخزمت خاتو ماریو بو لگلی ده هاتبو لولات مصروا مسلمان بو بو او اندامی نیرینی خوی بری بو زورو کم آرزوی بو آفرد نما بو خوی خسانده بو بله عزیزان پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بردوان بو لناردنی نامکانی بپشتیوانی خواهی گوره لعلقی ده هاتوش ده لسر نامکان بردوام دبین تاو کاتش خواهتان لگم

پند و حکمت لدرگی کست هینا بشقا درگت ددریتا برمستو لقا کر لکو کوتو لاقی خزاوا مروان کنگا لکو دراوا گوری خرجی پیوستگیانا ریشت بو اشه حل گریشانا دروش می پیوان دیار بر ریشا بلان پیاوتی ریش نیا ایشا لای گوهر فروش گوهر گرانا قدری زیر للای زرنگرانا بو گفتی شیرین دلم لکولا دلین قصه خوش کوستانی دلا آم قصه یش بتامو بونا دل آوینه دل فرموده کونا پیاوتی خلکی بگره بچاوت گر نا بسپلا دزره بدناوت کرم کمیش بیت زوری بزانا زیاد دکا نعمت بهوی شکرانا نا سپاس نبی لماوی جینت کلک وردگری لدنیا و دینت با امرو سبی قولی تفردان قصی هاوینم لی مخازستان بدبخت ایشی ناریک و خوارا مزگود دا بنی قبلکی لارا داوینی غیرت با کمر داکا نان حتا نجوی قود ندری کاکا وادلن ماوی کرت تنگانا زوب دوی داده خوشی و فرحانا دوینی تو رحمت به هیچ کس نکرد خواه شکر امرو بو من بوی تپرد دشمن هر بویا کاری سر دگری چون بدو چلکا کرویشک دگری بدو کس دکری خراپ و چاکا بدو دست چپلا لید دری کاکا ویان فرموا قدیمی دل پاک سوار حتا نگلی نابی بسوار چاک تا نخوش نبی نچی حکیمی نازانی قدری ساغو سلیمی تا نها تگید شقی قناسا تی نگشتی تو دنیا چه باسا وتم لا مدا لرگای حق تا نتنا طبق بونت و صدق لبردیم پرسی بوچی وارقی وتی بردم دی زور بدل رقی شر نکر پیشی زودانشتنا بردی زل برگی نهاویشتنا دجمن خریکا کورایی دایا چاوی دوسری پیمان حلنایا نایوی لگل ایم بسازه ندیت پردیو ندیت باسه مروان خانو درگو دروازا داییک ببینو کچی بخوازا پیم حلنایگیره ام نازو بازا دان که ایشیهات علاجی گازا بون سیرید بو بی لددان لیو آل نک گلور گری لدستی خوین تال هل پاشاو حتاکو قروش کس هیا بدوی خوی بلی ترش دا یک تعریفی کچی خوی بکات دون بی تو کلاش لبو خوی بکات پندو حکمت

ئای دنیا بینیت دنیا الله اتر همو روشی او قسمانه بیسلام پیرجنا الله هر کاتی صعوبت مال بکر دایا مناله بچکاکا قسی یک مانا کرشت یک مانا کرم ناله کش جرزر بو خوشی ایوت ئای دنیا بینیت دنیا ایوت من لقاقی فکر نیم دارا پشتا یعنی گالتا مانا کرو پیرجنا ئای دنیا بینیت دنیا الله روش هات و روش تو گوره بوین لسر یک سفره لگل براو خشکانه نان مان اخوار مال برا کماد پی اکنین قاقا کما کما برا جدی هاورد روی او خشکم شوی کد روی کما کما دی دی دی پرتوازه بوینو جا بوینو باو کدائی کم بطنیا مانو لسر سفره تنیایی هر یک یک مالی ها لشاره جاره وطانه مانگه جاره یک تریه بینی سردانی هم بکا من علا که جوره بو جنی آورد منی لبیر چو من مشغول بو مشنو من علی خومو هشت هزاره ما و باو کم مر دای کم مر برای کم مر خوش کم مر برازا کم لولا مر امر دی دی دی دی برو پیری چو سیر کم دوری سفر قربال خاکی کوا کو بو اینو لدوری گشتی پر توازه بو روز لبا قاپیا و دانشت بوم لناکه که گزرک بمشک مهات رسمی پیرج نکات برچاو ای دنیا بینی دنیا انجا تیگه ایشتم پیرج نکا چیو انجا زانی هر براسی پیاو گورکان یو همان منالکان یو جارن لگل براو خوشکان تانا لسر یک سفره دا انیشتن ایشتان لسر سفره یکو بو نوو و تان کرد کوچک چقوه لیک تری و کوچکا لیک تری کوچکا کم بیرا او برنجه ایمنا او قاپا لقاپا که ایمنا مخو و ما نزاعی دوچمن ترین دوچمن من او خوش کم که کوش که کمی برد سه خوش کم مالی هال سلیمانی یکی از مالی هال قبرستان یکی مالی هال املا یکی مالی هر چی مالو پاره و سهر منی بی بخشین جاری کتر نتوانی او سفر دانین و بین کوکن و جاری کتر خوش که کم با کوش که کی بدات سرما بیشه کوش که کی من بدرو اوهی تو نیا همو یان هن بخشین با او يك مشهد لمشهدي او في المجواني كوا لقلبها وكدايك ما لسر سفره يك دانشتي هاي دنيا ام غزرا اما نوع بوشينك روجه لروجان ام اشتواه بي خو هرمانيا خو اما كوتاي رداوكان نيا رداوكان زور دريشتر لما روش امرين امرينو براو خوشكام من شيوان من لسره كانو امان خنه قبرو سيد الرسم كان مانا كانو علمي رشدا ختي رشدا للرسم كان مانو خلقي بدوامنا شيوانا كاو بنالا كان من بو مانا قريو ملاما متواو نبو وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والله امجم لك اشتي جواب داتو بو مان اما این شکل لیره عزیزه کان چیروکی جیانی اما لیره گنبون ما لناو سرابستانی جیانا لناو ام جنجالی جیانا بس لیره اگر ریتو ابه بینه و بزانی بزان خریکی چینی اما

والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ويستان بيانيتان باش. خوش حالي نمروج لبرنامي صداي زماور هاتين وخزمتان. بو امركات سندين تورو بابت بازدكين كالا خزمت ايوي برزو خوش ويست داده بي ان شاء الله. برزان برنامه او رو حزم کرد باز لبابت کم که دو روشه نارزای هاولاتیانی لیکوتو تو اویش او بو نپیسی پالاوگکانی زاده مخمورو شقامی گویر رو وارو زاده مسلم. یعنی لروش آوی هولی روا یعنی بشه چی لباکوری روش آوی هولی روا برو نو گرککانی شاری هولی رو ده با نحیه دارتو شو. یعنی او بابت زر لمیجا وکوتون کارباک تار سر نابه، او بونش تار سر نابه. لولاتی اما که شکان زورن، ناو ناو حبیش مسکینی دادن، یعنی درزیش مسکینی لی دادن، ولام دواتر وکو آزارکی زستی نخوش زارش کسر حل داداتو. اما خویل خوی دا پیدا گوتره ایشی پی نکردن. یعنی مسئله کارجیری و بر رو بردن با پی نکردن نابه. لبه تو بی بنبری کی، تار سری بکی. هو کارکش چیا برزان من همیشه حزم نکردوا شتکان و کودالی با پیچو پنایان جاریگ لا پرده پوشکنی بدمه. نه هو کارکی اویا او پالاوگان ای بر پرسانن ای مسئولکانن بر جواندیان هیا بویا حکومتیش ده سلاتی بسریان ده ناشکه ایتر ناو ناوشتیک دکنو ناو ناوش دیتو. او مسئلکه اجینا معقول چیه و چی کابرای کرکو گوتی معقول چیه پالاوگه کده جیانی نیو میلیون خلق تیک دیده تال دکا تو نتوانی چاره سری که لکاتک دا ایما دسته پاراس نوچا کنی جینگا مانه لکاتک دا ایما سیستمک مانه دتوانین با لرگای فلتر و داننی فلتر و او بونانه نهیلین بلان بونا کره لبر اوی پاره چی زوری دوی هر ناو ناو بابتا کان سر حال اداتو. یعنی امشتا براستی زیگه نیگرانیا دوینه یعنی زیادتر ل سه نامم لبو هاتو تنها لدارتو. دلیکا کسر خنکای لنا او بون پیس او بون غاز ده او کیمیاوی ده سرمان او چی یعنی. ایوایا با تأکید او بون غاز زار زار پیس. بونی او پالاوگانا زار زار نخوش و بیزار کرا. یعنی وکو دلی لکر داری زرجی دوی خویل برا بگری. یعنی اما حالتا که براستی زر پیویستا براستی او بابتانا چار سر بکری لهمون روکانو های. یعنی توار یک زر بنبری که با اوی جیانی خلق چار سر بی براستی. خالشت که لسر رگای هولیر خوات یعنی من گلیم لروجنامه نوسانی براستی پیام نیرانی برز روجنامه نوسانی برز ایشی زور باشیان لسر او رگایه کرد بلام حتا کهی چاگ نکری. یعنی رگانه ماو توار لسر تو بیستی برو دره و یعنی او رگایه بتواوی تیک چو لهمو لیکانو. یعنی جیانی خلچی تیک داو دیسان لبو اوتومبیل ناشه علی سالی شستکانه ماوک شتیک ببایه لحولیر دنگو دلی حویزه او کاتی دوی روخانی صدام و گروپا چک دارکان هاتنو وزعکان تیک داو حمو ما و تالانی و دستو دزی و تیک دانو بز مرزم دستی پیکرد استا او رگاش رگوایه دلی حویزه یعنی ینده خرابه هر آگاد لخودن بیتای سیارکت دتاقیه زور سیره شد لولاتی اما تیک ده دریه دوائی پین سال و ده سال اینجا چاک ده کریتو. حنه او نشانه پرسیاره براستی حکومتی که پلانی نیش تیک چاک بکا بو تیجی ده ده او گوت ما که پارنیه باشا رازینه با وضع رازی ده بین پارنیه که چای ناکه بو تیجی ده ده دو سه سال اوه ده هیلیه او نشانه پرسیار نیه او قصانه حق نیه بگوتره شته که پیت ساگ نکره لیستاده تیچی مده
و کو رگای بیستانه بلبان پیش هل بجارد نکان گلیدر و شوفلیان اینا اوی هبو تیچیان دا ایستا برو رگا که خولا زها لبروی توزیش روشانه دروا تای سهره بسیدا درو خولا که دویتا توزو هل دسته برو رگا بس بوتا بردو تاسا یکم آدم سا چی ناکی بو تیچی دیده مادم پلان دنیا هر لبو هل بجارد نو دنگ دانتا پارد نیا چای که و باشا که پارد نیا اگر وابی ای بلان بو تیچی دی اوی هیا او هم چشانه یا رگای دو سرا نحی شمامک بس یه هموی دکم سارسد متریا خیر تاو کرد سارسد هر با اوش با شقاو پیوام او پی دارویشتم سارسد شقاوش دکم یان هنگاو لستیمانی دلین سارسد هنگاو ویدیو یان گرد و رسمی یان گرد ولکا که رگای نحی شمامک من خیر تاو کرد بابا او رگای بخوی زیادر لبیس چلو متره حتا دې سلا ګوند کانه عوینه خواره زیاتر لا رګای دو سره وباسم کړ اي تعزيل نوې همي وا کول انا کاني برو دلې زماني ګوندیا والله بریا زماني ګوندی به زور خوشتر وو یعنی او بابا ته کان ته کلونه برزه تو قینا ګوت مکا کا صبر دګری تحمل دکاین حکومت کما لدوی راپرین دستی پیکر حکومتی کردی هاتوا زید از خوشیا هر صبر صبر بگره بگره بلام دی او کاتک هاولاتی و کدل دیت سری لوتی کده بینی لتنیشتوی امپایرکان شاری آرامکان ونیا گنده المانی و ایتالیا کان هموی قیرتاو کراو کولانکانی قیرتاو کراو برو بزان یک نقصیان هیا همو ترکیزو فوکسی حکومت لسر او شنانه کمالی دولمندو برپرسیلی خلق فقیره کش برو تخواه ورا ایواره برو نو کولانکانی گرچی مامزاو تعزیل برو نقطوی باشا برو نو کولانکان سیر بکن بزانه خلق لسر جیانک ده او چیا هموی خلچی پیش مرگو دنگ درو خلچی فقیره اوانه پشگی کراون باشا برو لبرانبر اجده ده چی هولی رنویو سیتیکانی او منطقانه بزانه چون کراوه تا بهش ده با خلق لرو قیرتاو کردنوا هر وحا ده کدره والا کولانکانی فلان گرچی مدرن ما قیرتاو کرد یعنی حتا دو کولانی گرک هجار نشینکان لو هولی را قیرتاو ده کره صد شوینی تر لگرک راقیه کان چاک ده کره و نوشان ده کره تاو و جوان ده کره يعني تيا او خلق بسيدة زانا او خلق فقيرة برزك كومنت يكدكا دالي باسي ايش كايش ايش ما نمايا بتأكيد وايا برادر يكم بسبوري هيا لزماني كردي او باز دكا مادم اوالي او برزا زور تأكيد دكاتوا کالجی تاو کردیا پسپاری هیا لزمانی کردی باشا دوای اوی زور هولی دا بوانه بیجیش دین ننه بوانه بیجی دین ننه استاتی کردو لما علاو گولی دروز دکا گول او گولانه هی نازم فلاوره چی اوی لبا دیاری و اوانه دبن گولی دروز دکا لو خوی روشانه دیگو دا پازده هزارکم پیدا برو لبری اوی که ایشم دزناکی او کسانه د به بهندرن خدمت یم پی بکری لزمانی کوردی خدمت یم پی بکری نګ اول اهمال کرین دلن تعین ادنیا دامزران دنیا بلام لو روزانه بر یاری دامزران دنی سی پاسوان دراو با بلګلاما لوانه استاتو بیت بواری زیبا زیکر نیش. بر یاری سی پاسوان دراو. چه شمانیه با خلق دا مزره. مادم اواله من پیم خوش همون روش خلق دا مزره.
لبره او پاره بالا وکری فقیر بی او دبت پاسوانو موظف او انا لفقیریتی قابله کابرا خول ل ل ل لغرورین دبت پاسوان یان دبت فرمانبر لفقیریتی کابرا خویندیتی یان ایشی چیکردوا حزده کال بربومی او لاتش تچ برکم قد گلیم لونیا حتا اگر کری فقیر بواسطش دا مزله قد گلیم لوشتاننیا بلا مورن لبو همو خلچ وکوی چلیبکن نقل برای او کری فلان و پاسوانی فلان مسئول او نازانم چی او چی نیا اولی مکن یعنی بابتکان مکن زیاوازی کردن لبرای او برپرسی فلانا خرچی لبو داب مزینی بلام لولاو هزاران در چو مانه زانکو و پیمانگو را ماستر و دکتوراش مانه ببه داب مزدن والا و گورالی پال دایتو او موضوع که دستا خوش برزنده سینا و برای یک دواتر دین او درشه با برنامه کمانده دین انشاءالله

0: خامن لسر پیشکش کردنی برنامه صدای جماور لا دنجی اسلام رادیو هولیر زگل خوینوی کومنت کردنی برده گرین کاک اللہ نازم او ناوانا هنده چند اگر وایلا کومنت دواب کن چکا وکان زور بین مای کن زون یردین همون رویشتینا لکومنت دواب کن برتنده گرین انشاءاللہ دلیل موسی پیشمرگه هفته عراق دکری او دوباره اوبسیاره. حالا میشه جواب من دایت او اوبسیاره دوباره نه ولام ندادم او. دلیل و نکشم پیوستم با هاوکاری اوه که که برای سپورت انگلیسی ابرام برای هاوکاری تو لخدمت داینا. سد دوی بابی کن. باشه که آوچ رخسار. خوشکار رخصار خواهی گوره سربرس که وینه چیش اگر ایشی جوانو باش بکی اولا خزمت داینا باشا برام الله ایکاک خلف نازم نتوانم میکد بگرم نازم اوام کرد لبود نایه اینجا برزان اوه گرینگا باز لوش بکین که هندیک جار لگروپکان حالی کار هی دلین اما هر نامه دنیرین لبرسی دنین اولا نماو زوربه هلی کارکان لبو کلاوت دادن دره بارزن اواملی ره بس صریحی پیتان درم زوربه هلی کارکان با کلاوت دادن دره یعنی ایشه که بوه بس لوی بلن اوه با هلی کار نفری ورگرت یا ایتر شتک بلاو دکنه رسلاو ریز که کوچر دبه سالی ده تو موچه کم اندام زیاد بکره نازانم اما دزانم دلین ساوره بودزب کن بس تکا پرسیاری دوباره لما ایگ مکن کدین سر ما ایگ پرسیاری دوباره مکن کم اندامانی نوی که تو مارده کرین والله زاره رویه
1: باشی اک زمال احوالت
0: والله یا من ناوم کوتسر ناوم زمال نیا بخیر بی
1: عزیز قفل سوری عفو که
0: عزیز عزیز ابراهیم لخزمت دام بخیر بی سر ساو والله
1: بسیارک ما نحبو صبرت بزوی اکانی نحی روی یه بپارس گای دوک
0: بله
1: يعني الزاوية كان يستا حاضر الراس دي همو شوينك الزاوية وزع كده تناو شوينة ما
0: بلي
1: لما نوي لو ما تبي بكا بي دخو هيتسي ابا ايمان هذا
0: يعني هيتس قناغش لي داباش نكرا روفيا وزان مزارك قناغش لي داباش كرا
1: هيتس استا هشصد بارتا اعمادة يا حدا لين هاو روسوبي هاو روسوبي ايو شي زيارنية احيي
0: روفيا باش دست خوش دست خوش
1: شنو شي جدي مال لبو بكاي و بي بزانين بزانين كانجي او زويت او صدقا
0: باش ابرام دست كانت خوش بي عربي زور باش ام
1: زهيس هيس ان تتشي دار دبي ان شاء الله ونيا
0: امن اويدا كم لو برنامج باز دكم باش لغا شارواني رو يقص دكم ان شاء الله بزام وكاركي تي
1: كانجي ان شاء الله بالضبط
0: باز دکم روزانه برنامه هیا من ساعت 9 لبودا انشالله لخدمت دادم جگر من با استفاده دکی
1: انشالله بس ساوره این صبح ای دوست با انشالله
0: بس سرچا
1: عزیز نزور سپاس مامی
0: ساوکی منی سرچا خاله
1: دارم عزیز
0: سرچا که کس هر وقت معلومات با موسی من جینو در مالی خزانه دال دویدو ابستریت مرز نیا نه مرز نیه بازم من پیام وای همو منجا کنده چیم باست راون بخوام شتم بینی یعنی معلوماتم بدست گشت و من گانات سان کسی بویان دباست ره الی رگ با کامل بیان نوسیم سان زردی بینی ما ایتون در اسلاکا کوتار بوری آوی میر مرخوزار لو مزرعه کن بنی واتسری مای تو نازانم لو هنده چان باشا کاکا گوندی میر خوزار مزرعه زوری لیکراوا استا او لبو گونده که ناسی لبرو اوی دادن مزرعه کان مزرعه کانش پیویستیان پیا خلچ گونده کش دبی اوی لبو دابیم بکری یعنی اوه دلی نازم گوریز بلای چی نده گیشته نازم چی اوها بو که براش لعوی ده پیت ساوا او رگه او مسئله کردیه در که کچر که پلی زیروانی دبستری حتی بودزا پسند نکری نبستری راست زیروانی پلی چند ور نگردیه یک پلی هن دو اکو دیه دەرێ بە تەمای دوازدە ڕاتبەکە نەبین نامەرز نییە مەرز نیە دوازدە ڕاتبەکە وەردەگیرێ ئەوە قانونە خۆ خێرمان پێ ناکەن وەنیە نانەوە یاسایە و دەبێ کاک خەلەف ئەوە وازوەرمان گرتی بە خێر بێ سەرچاوم قسە بکە باشی بە خێر بێ
2: سەرچاوی من وەڵا پێشمەرگەینە یاسای خانە نشینی ئازار و زۆماندانە بۆ بچی بەغدا لە بێستۆ بە بیت بۆ مە چێ بچێ نابی
0: ی سەربازی
2: بەلێ
0: تەبان موچەکە زۆر زیاد دەبی هیچ خانە نشینەچی هیچ خانە نشینەچی سەربازی ئەگەر لە تەمەنی یاسایی خۆی خانە نشین بوو بی لە 900 هەزاری کەمتر نییە
2: دیا چلو گوتی چلو دو سار هە بیتن و پانزده سار خزمت چلی هاده مثلا بوده چی
0: بیتن؟ او آرزو من دانه او موچکت زور کم لوانه 650-700 هزاره بیتن
2: دی چی بیتن آنه چی نا بیتن؟
0: بله پیشنیار کراوه لبودزه پیشنیار کراوه اگه پسند بکره زیجیر دکره اگر نه رد دکره تو چکو پیشتی بدنگ دانه
2: زور ممنون خود خیراتو بریسی ممنون
0: هر بشی کک خلف زور زور با رزی برایم بخیر بی سر چاو زور زور بخیر بی سر هر دو چاو لا دو هوک زویل با زندانیانی سیاسی دابش نکراو با کارکی چیا اگر بود بی
2: زور ممنون خود خیراتو بریسی ممنون
0: هر بشی کک خلف زور زور با رزی برایم بخیر بی سر چاو زور زور بخیر بی سر هر دو چاو لا دو هوک زویل با زندانیانی

0: Dale, kako se اه والله كاي اسماعيل اسايا اسايا كره دلت غوربي ما دي صوت راجي راهو بزاف بسيار مي خان نشين اي فرمو بيك على كومنت ما تري بس تورا سي بس راه سي ما تري بس تورا والله بارن يا دلين بارن يا بارا او هو كاركي او يا كاك بابانو کاک بخاری هندک ما چیو گره باز ناو خواز راو کن نا آنی ناوی نا خواز راو نوری هن نگری سلاو لی ایوش لباری بانکی نیشتی من زاره هیز ده گوری نیا من جینوش دا باش دکری هاو کاری کاک زیاد فرمو بله کاک زیاد
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
1: کاکو سر کوی باشه احوال تندرستی برام
0: سلام کن فرمو برام لخدمت دی
1: الله کاکو سر بتما بو رسم لو بگر ما ویش درنگ هاتم ل ساعت تقریبا شش نیو بر رکاتم مگه نارس ما کم دنگرتی او او من دارن که دپرنولو مکتبه ک اورو بس بدید به اکو ایش تاخیر هات مگه نارس ما کم دنگرتی لوم دنار دی اند
0: ویدیو اوی نه حی شمامک
1: آره ولی اوت بکر به نا پی داودی شهر عدم با نا پی داودی تاس عدنیه لبس رکاوی سبن دوزنی باران بباری بود زادان نا تاین دا پپر ریو نا تاینش بپر ریو هموی ببردو قرآن ببردو قرآن او کردیا پینا کردیا
0: باشا کاک زیاد یوادارم لروجانی دا هاتو بر لوی دوامی قطاب خانه دست فیب که کمن دالکان دا پرنو ویدیوی چی زوان من لبوب که اگر نا بخو من دین انشاءالله
1: والله زا من قصد خوشی لزن ها بدکم انشاءالله او پر دی دروز دکن بیزنی خواهی بیزنی زناب دو بیزنی حکمت یاریم بس والله یعنی براستی دست خوشی لیده کن خرچی پیدا و دیو دورو بری زور دست خوشی لیده کن
0: زور زور سپاس دکم
1: شالا سرکوتی موفق انشاءالله
0: چاوکی منی چاوکی منی
1: عصف من لیا بخوش دبی سر دانی بکن زوله چی بکن باشا
0: انشاءالله بسر چاو بسر چاو
1: چاوت ماز دکم کاکو چر امن لیلی منو خدا حافظ
0: خواهد لگل بی کاک زیاد دست خوش بی چاوکم دست خوش بی کاک بخاری گوتم آنی ناوی ناوی نه نسرو نوری هم مگر برم رفس کو
2: سلام علی امام سایا سلام علی رکلارو
0: لام با
2: امام سا سلام علی رکلارو امام سا
0: دستان خوش به کاک ناوی خواز را ور نگرم او ادمین به غلطی وای کردوا الا گناو تام بلن
3: سلام علیکم امام
0: سا علیکم السلام ورحمت الله کاک
3: احوالت باشی
0: کاک مظفر بخیر بیت سر چاو مرزن
3: ما مستا والله دو بسیارم هبو اگر آسایی بین
0: بله
3: ما مستا امن تا منم چلو یک سارا بیس سار خزمتم هیا لا وزارت
0: یا
3: سر وزیر وانی
0: بله
3: اگر مثلا گوتیان لا چلو دو ساری ده تانی خود خانا نشین که
0: چلو دو سالی بله
3: سر بگری
0: بله
3: از آیا او قرار تا چند راست نیا
0: او یا سایت زاره اشتان مایویتی اشتان با بسته خوناقی دنگ دانه او اوزا
3: بسیار دو میشم او زویانه که ایما هولیر بو نامان در چوبازا تا ایستا هیچ باسیگ نما هیچ اوگ نما اخباراتک شتک یعنی سبارت بو زویانه
0: ورد بینی و کارت ما بسته یعنی ورد بینی نکراو
3: یعنی دبتا تاپو لسرمانی
0: بله دبتا تاپو ها باز ورد بینه که زاره راجی را و نازم و کارکی چیا راستی بخواین باش دزن نشار
3: والله یعنی تقریبا بی امل بینه
0: لی والله بی امل مبین بس تاکه تاخیر ده بیار بخوش یا من ویدیو میل سالی 2024 گوتم بده سال چاوری او زویانه مکن بکری تا خانو یان بناو بکری بخواه مام گوتوا
3: والله از امن بخواه بز متابعی پیت زکیتو دکم یعنی روزانه متابعه پی زکیتو دکم
0: راسته کاکه من سال زنه بشت بخیر بی با عزیزی بخیر بی سرنر بی چاو سرنر چاو کاک سعید ماده سلو سر راجی راو برم کاکه من سلاو دنر دو زوزو سپاس دکم برا جان دستان خوش بی سلاو رز بخیر بی
4: سلام علیکم
0: کاک کریم قصده که لخوارو کاک کریم فرمو
4: باش کاکه
0: سلاو سپاس دکم برا جان
4: کاکه دوب سیار بانه بو اگر از
0: بله
4: سبارت به مولدی نمزانه لمانگه چی دو زاران پاری مولدی بی یعنی
0: بله.
4: بازده روش دو زاران هاتی
0: باشه مولدی که کریم زور باش بو او پسیاره جوانت کرد چند کادش من روشانه پیدا کلایی او

0: هستا قربان ريسي باشا لخوي بزياد بي يعني دقاك بيك عف ساعات بيدك يا نشر ساعات مولدة
1: هستا قربو هستا معلومات لبوهات يا قرشي قربوي كزنزان قلتو يانا خاوان مولديكا كبيكو جينوا اگر قربان ريسيش برا بيمكا لبرو بارد ناديني بارد نداوت يا ومانگي رويا
0: من
1: ناس نحير رزقاري هفته و پنج هزار لبود
0: باش در روزی هفته و پنج هزار می‌ده پیشتری مانگانه سی هزار می‌ده هفته و پنج هزار می‌ده باش در روزی
1: آخه یک شته لگوره روزانه چه کاش می‌کاره باید مولی دیت و
0: اگر پیکا عف ساعتی پیدا کی اند
1: لیگ روزی
0: کاره باید رئیسی سگل باشه لخوی بزیاد
1: واید خوی مهو کارک اوه که مولیده یعنی اوش گازوالی صرف دکا لیره حالکه لسیستمی کاربای بیچار کاجمیریه یعنی اوان گویتیان کاربای لماو دو پاره یک کاربای دیدن استاده بین خالق نک پاره یک کارب پاره سه کاربای دیده لبرای مولیده لما انگه چی بویده دو زار هی بیچار کاجمیریه زارک او سه زار
0: واید والله بسیاری دو میشم ایمالا نعرز که تقریبا سی هزار کاز درجی معقول اي تي ام اتش معاشي لنبي
1: نحير رزقاري
0: يعني له اولير وقرين
1: يعني هيز اي تي ام اتش لينيا
0: انا هيز لين نحير رزقاري هيز
1: واي زور زور باش
0: اتوارا تماشا خبات كوش معاش دي عايز سري بنزينيا دي بسري بقري
1: دستت خوش بي يا ربي زور باش بو اوا باش ابرا ان شاء الله فيديو يكتان لبودك ان شاء الله سو بابتي دستان خوش
0: بود. دستان خوش ممنون.
1: کاک شیرزاد دستی توش خوش بود. سپاس دارم کاک کریم بخیر ببرم. کاک یمن فرمو برا جان.
2: مام کوسر سلام علیکم
1: ورحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
2: لای برزی سرکتو ان شاء الله مام کوسر ولای درباره یک سیر ما و درباره و حردانه موظفان مخموری درسو.
1: بله.
2: نازمو زویانه چیلی آتوا.
1: لزی خوی خویند راو راجی راو. اون دیه او که تر جاره هیز دیارنی آه بس اوی دزانم شاروانی موسل با قایم خامی مخموری گوتوه که او زویانه دستکاری نکن اوی دزانم
2: یعنی
1: بریانی لجید که بماندنی تا استا برسمی نخیر بس دزانم هیز شتک نبی دستکاری بکره لو قناقه تا رکوت نک دکره یعن شتشک دکره بس اوی دزانم نبناو دکره و نئیش خزمت گزاری لبوده چی آن را جیره و هموی برای گوری چاو هم پاکیم بخیر بیم دل اصلازه با پیشمرگه یکانی یکی هشتانم هف دور یک دابش دکره لهمو زاره دابش کره لهم بحر که لهمو شاروان یکان زوی پیشمرگه دابش کره منزا بس ریه تا ناو دی اوش تشکه دل اصلاو که زنه لسه دو سایدی داره تو داره توی کونه و لبو نوی والله راست او زاده زور تاخیر بوا بدا خواه حقوه او دو سه کیلومتر حقوه جوانی کن یعنی هلا سرتای لبن استاوش دی داخلی داره توی دبی لوی سیما چی زور نشیر نو یعنی بیزار کریه و داخل کاغ عمار فرمو
3: سلام کاغ کوچر باشه
1: سلام ولد زنابت کاغ عمار بخیر بی سر چاوا برا بخیر بی سیدا کاغ
3: کوچر سه پرسیارم ها بی ایک او قانین استالا پارلمان عراق شمول زیروانی یعنی اون مقرات حزبی بیت بود تقاعدی
1: بله صد لست
3: بیجی 42 سال تمن بیت و 15 سال خزمت
1: بله راستا بس دزانی کاغ عمر اگر او بابتا او 42 سال و 15 سال خزمتا زیبه زیبه کری معاشکت زور کم دبیتا و او زانی ارانتان هیا
3: والای او دزانی
1: گوتی
3: علی اساس پاره خاردن و
1: نه غلط او بابتا او هانیا او یاسای خاننشینه که هموار دکره توا یه زکانی ناو خو زنابت لتمنی یاسای خاننشین بی بموچه چی زور باش که زیادتر لنوست هزار هندک زر میلیونه چیش خاننشین دبی اما یک خالی دوام او چلو دو سالیا تمن 15 سال خدمت پیدا گوتره خاننشینی آرزومندانه واتا لسر داوکاری تو حكومت خانه نشین دکا او کاتی لا موسی تواوی خانه نشینی به بجد بی واتا او 1,900,000 که ورناگری لوانه 600,000 وگری لوانه 700 وگری لوانه 550 وگری یعنی او بابته که برزنده بی هزه امنیکان بتابل لناو خو او بابته لیک زیاب کنو باشا مسئله خواردن و درمال مترسی اگر به حقی خود خان نشین بی واتا به پی یاسا تمن 6 سال و خزمتیش مثلا سروی 25 سال او بابته که
3: پرسیار دوام کاکو چر خیزانم لکرت تندرستی ایشده کرد تقریبا 5 مانگه لخستخانه زاخو دوامی ده کرد ای چونچونیه استا خطوره 50 ساده دوار گرد و او مستشفه هر خطوره 100 ساده
1: بله
3: و پیوانیم به وزارت تندرستی کریه گوتیه لیکی 2025 هر خطوره و موچه منال و همیتش راست بایه یعنی هیچ پاره صرف ناکن
1: او لعراقش دو سه روشن نسراوگ لسه او بابتا بلاو بوتو اگر متابعه بکه لی تلگرام دام نایا اگر تلگرام که لی لابی رک باسی او بابتا ایدکا
4: یعنی انشاءالله بوان صاف دیکر لی روش دوامی بیم گوتن یعنی او پاره هر لو صرف دیکر یعنی نا چی یعنی چون بلی عامل با 25,000 خیزانم حساب عامله و چید به 12,500 اینا بید یعنی هر رو او تعبه رو جانه زور یعنی قربار که خستید
1: زور زور راسته زور زور راسته دزانم ما بسته کسی ها بس او به پیر رین مایی وای لیکر آو یعنی بر رین مایی لی بودر چوه این زواین لیکر دو
4: یعنی ایچ ریگای نینه حتی عراق بریاری بدر
1: بله
4: لخص و پرسیار سوم که کچر ببوره
1: بله.
4: بس بعد پارچه زوی یعنی امون لگل خزانم 30 سال خدمت مانه یا ای چون عبید مثلا پارچه زوی یکی دو سات مرد یعنی یک پارچه زوی شمولم بکت یعنی اقل اما بلا 250 متر بید آن 300 متر بید آن جیگایی فرق ها بید لگل موظفه که عادی چکه اما هر دو مستفید عبید و هر دو هک نوستی هر بحث پارچه زوی نینه و 3 سال نوام لگل لیست پارچه زاویه تابع دوه کن یعنی قضا سیمیل
1: بله
4: اما هر بیجن امر و صبای محافظ جی گوت مانگی هش ایشالله پارچه زاویه دنه دو بی مانگی نو جه هر بحثی نینه
1: نه لدوه که چشه هیا لبو زنیاری تن لدوه که آریشه هنه لسر زاویه کن حتی استا نه انتوانی و تسار سر کن بویش که دابش نکره بلام او مسئله که زناب دلی لگل خیزانم فرمان برین 30 سال خدمت مانه او رین مایه سرو چه حکومت دایتیا وزارت شاروانی که اگر جنو مرد فرمان بر بون یک چان زوی وردگره 200 متر یعنی او بیاسا او رین مایه در چوا
4: زور سپاس
1: قربانی تون بخیر بی بخیر بی که عمار سر هر دو چاو خوی بابتا که قصه که عمار تواو لسر یک فرمان دو فرد دبوای اوی که دو کس فرمان بره لبرای من دیبونی از زیادتره 250 متر 300 باید تقریبا امن قناعاتم باندیک شده فرمان برا که تیر که بز بخوای فرمان برا 200 متر پارچه زوی تا آوا هندک شده دکره گورانکاری تیده بکره بلا هم که نکره آوا حکومت بخوای باش دزانی دلی او پیمانگای که مصطفی و دلی که لا دسی سردانی اندکی دوشمه سردانی پیمانگا که دکی ناو نشانه کشم له تلگرام دا نه و د توان سردانی بکن لوین دره که بی دوز نو لینچ تلگرام وک لسروی ناو مابلین له خور ناو کی خوم له بیو ام ټیک ټاک یا له خدمت انداینه ان شاء الله او پیمان گای برز اند می اگادر تام که ما حکومت حریم کوردستان وزارت پرورده پیمان گای کمپیوټر له اولر کردو او پیمان گای سر به حکومت او ته اهلینیا دوامکه روزانه له کاجمیر یک له بو پنځه ایواره لبو او کسانه که پولی نوی بنارتیان تواب کردیا تمن سنوردار نکراوه لبوری لفرمکش باز نکا بلام یک شته اگر خلق زور تقدیم بکا او لموالد نواتو پینس بولات رو ورنگرن نواتو پینس و نواتو شش و نواتو حفت و آوانه وردگرن نگ نواتو چار و نواتو سو نواتو دو هشتا و آوانه اگر خلق زور تقدیم که اگر زور تقدیم نکا او همو تمرکان وردگرن بلام لبو پیش مرگو هزکانی ناو خو آیدتوان او با پی ریکوت نی دائره کانی خوتانا آیا لبو دا گنزه بلام حتی بو تانده کره اوانه موظفن تکایا ببو مولد مخوینن چون که ببی مولد بروانا مکل لو نابسره ببی مولد نا پیشتر جو خلکانی بی مولد خویندیان استاس لگل دابی او 10 سال خویندیان تاو کردیا بروانا مکانی لبو نابستن بویا آگا تان لسر او بابتانه بی درکا کتر موسی خان نشینی پیش مرگا خیزندر کی دبسته دو نازانم هرشتک هاتو رایان گرت لباره هاوکاری لیواکان برزن تا استا هیز وقت تک دیارین لبو دابش کردنی هاوکاری لیواکان من جی هشت و نوش دابش دکری لبو زانیاری تن سلاو لعوش اینجا بین سر یک باسی تر اگر مایک کبی وری دگرین اگر نه کاغ برس مایه وقت مایه کاغ برس قصب که و کتا مایکا فرمو کاغ برس
5: شده با کنال شدی با
1: کاغ برس کاغ برس کاغ برس مایه چی نردی آگای لینیه گرگو نازم سد نوسیا اگر دی نازم اگر دی قصب که لخزمت دم بس دلال خان دلال موقع جغرافی لو اداره قطابخانه نه او با او سیاه او بنزین گرانیه لو اداره نه تینا گم لکومنت کت دلال خان زور خراب کومنت کت بس ناوی خود بله که گیلانی
6: سلام لی بباش که کوتن
1: شباس که گیلانی زنابد سلام لی زنابد
6: برازی اولای بسیار کما بو برای تو موچه پیش مرگا هاو تا رکری اگه هاو تا بکری باش خراب بو بیش مرگا
1: زور باشا بس لبو پلی تایبت لبو پلی تایبت پلی بالا خرابه لبو لیواکان
6: برای تو یعنی اونو سراو کری و که هاو تا بکری جب جره کری
1: هو یاسا پیوستی به یاسا هیله پارلمان د بیدنجی له سبدری اوزا زیب زید کړي وکو وزارت حکومت یاریم داوای کړیا وکو وزارت حکومت یاریم داوای کړیا بلام اایله پارلمان دنګ دینی انا او بابا تشت کړي د بیچاورې کنه تا اوکاتی برزان در هند خانه نشین دو موڅی ورګرتوا یعنی کو دو موڅی ورګرتوا 2025 با هندیک ور نگرتو موچه دی نوی هفت و هشت و نو ده خانشین چشه هی با تایبت خانشینی سربازی چشه هنیه او راستا پاره نبوه لبر او وریان نگرتو برا زکاتی برنامه کمانتاو بو رجسلای و رجنامانوز کسر علی قبول بفرمون زور سپاس بو ایبرست تا بیانی دیمو خزمتان خواتان لگل

0: لا دنجي اسلامو ام برنامهتان پیشکش دکرید. برنامه بها برزکان ام برنامه لا مادو پیشکش کردنی ما مستا نوزاد گرد عازبانی برنامه بها برزکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، بسرانو بنراني راديو دنجي إسلام صلاوي خواهي جورتان لسربيتن خوش حالم أمروكش لبرنامي بها برزكان بأيوي أزيزو خوشويز جيشتينوا أزيزان خوشويستان لبرنامي أمروكا بپیوست من زانی باسی زانست و اهمیت و گرینجی زانست بکن چون که امرو که سرطاو به بدایتی دستپیچی خویندنی او سالمانه لحرمی کردستان دا پیم خوش بوله سرم بابتا تیشک بخین سر لینکانی ورگرتنی زانست و گرینجی زانست لجیانی روژانی مروف و تاکاکانی کوملگای ایما و گنزولاوکانی ایما چوکا براستی پیشکوتن و سرکوتنی گلان الا لرگای زانست و بوا بویا او کاتی که ایما امی اسلامی کاتی دست من بزانست و زانیاری و گرتبو او بغدا کپای تختی دولتی عباسی بو لصدکانی سطو سیو پینز بدواوا که عباس یکان حکمی امناو چه یانده کرد زانست و زانیاری زور زور پیشکوتو بو ولاتان دهاتن لجیر دستی مسلمانکان زانستیان ورده گرتو دهاتنا پایتختی دولتی عباسی که بغدای استاکیا لبین داری دهاتن زانستیان ورده گرتو دواتر دگرانوا بو شارو دهات ولاتکانی خوان رگ با پیچوانی استا که عزیزان خوشویستان استا ایما هور دهیم بچینوین در زانوز بر بگیرون بینین لیرا بتوانین کومل که کمانی لی بهرمند بکین و سودیان پی بگینین بلام لر را بردو تا عکز بو کواتا دبی لخو من بپرسین که هو کار چی استا ایما وامان لیاتو اوان اونده پیشکوتو بونا لروی تکنولوژیا و لروی زانستو زانیاری و لکاتیک دا راستی امی اسلامی امتی زانستا امتی خوین نو ورگرتونو فیربونا و تا دائما یغلب ها جوانکانی ام دین مبارک و پیروز اویا که انسانی مسلمان هاند داتن بدوای زانستو زانیاری بکویتن اگر تماشای میجوی اسلامی بکین بدیان عالم من هیا سلطانکان سروغکان چونه بردرگاه که اینوا چونه داوای هاوکاریان لیه کردوا چونه داوایان لیه کردوا با نمونه ام علم زانسته یه بینیتن بکاری بینیتن با پیشخستنی دولتکه این ولاتکه این حتی وکو یعنی والله اعلم دلین حتی داوای لامام مالک رایا که کتاب چی هی بناوی الموطع که ام کتابی بکریتا منهج بلام اورتی کردو توا چوکا گوتیتی لپال اما دا دیان عالم و زانای ترگه بوه یعنی اما رد کردو تو که ام کتابی ببیتا کتابی چی منهج لناو دولتی اوکاتی دولتی اومویکانو بهمان شوا بویا اما نا یعنی هموی مباشرات بونا که ایمال رابردو دا روی داو ایما آماجه من پی کرد براسی ده به ایستاش ایما بگرونو سر ام رزکه یا که ورگرتنی زانستو زانیاری یا تاوکو بگینو آستهی که لر را بردو دا ایما ببشی وازه بوینه ام رو که دست پی که با ورزی نوی خویندن گنجو لاو با کچو کرکانو پیویستا زور گرینجی بزانست بدن تاوکو لدهاتو دا ببنه کسانی چی سود بخش و کسانی که بتوانن خدمتی کمالگاکو تاکانی کمالگا بکن، چون که وکو گوتمان کوملگاتن هلم رگای و دتوانی بیت کوملگای چی آرام و کوملگای چی پیشکوتو و کوملگای چی تندرست لروی تاکانی کوملگاشو بلی برزا خوشوستان معلومی جنابتانه یعنی هر کسی قکاتیک برنامه اگل سرزان و زانیاری پیش کرده که ایلا دبی لم آیت و دست بکاتن که یکم آیت با پیغمبری عزیز و خوشویستی امده بازی اقرأ بسم ربک الذی خلق بخوین ای محمد علیه صلاة و السلام ای پیغمبر بخوین و کواتا ایمه براستی ایمش استابه ایو دلین بخوین اقرأ او ای گنجولاوان بخوین نوا خوتان پی بگینن تاو کول دهاتو دا بتوانن ولاد بریو بن بشیوی چی تندرست چون که هر کاتی زانست و زانیاری که میکرد لپال امدا برزان خوشویستان نزانی جهل زیده گریتوا که امانر زی گرتوا او کات براستی واتا کوملگای چی نتندرست درست دبیتن وکو اوی که استاک دیبینی براستی یعنی جنگکانی دولت بریو بردن هموی بویتا فسادی و بناریچی و ورگرتنی رشو و بری و دبردیتن وکو لطرق و ملایتی کان یعنی روزانه دبینی دوسیه کان کشف دبی بلاو دبیتوا لسر خلکانی که لآسی چی برز دانه دبینی دوسیه گندلی لسر کشف دبیتن ببی اوی محاسبش بکره بوتون که ذایرک اون دبلاو بوتو بناو دوائیرو شوینی بری و بردینی کاروباری خلکوا یعنی بن بر کردنی توزه براستی کاتی دیوی زحمت لبروی ام زور خلکانا هر وا زیاد دکن کاتی شوین یک بدست و دگرون دیانوی بروی ببن لبر هندی اگر بمانوی ایما ام کوملگای تندروز بکنی و ام ظاهیرا خراب و ناشدین ناو کوملگای خومان در لاب دین دبی گرنجی بزانس بدین او تا خواهی گوری لقرآن دا فرمیوتن بزانس دلائی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات واتأو كساني كوا خريشي زانستو زانياريو خو مشغول كردنو دست يانقرتو با ورقرتني علم و ورقرتني زانست أو زانستي كوا سود بخشا هم بو خودي شخصك هم بو دوروبری و تاکانی کوملگا شوا چون که براستی هندیک شتیا که انسان اگر بیزانی او وکو یعنی هندیک زانستیا زرریه بو مروف بلکوی باسی او زانسته دکین که بو نمونه یعنی لوانه بر ما مساره چه زانسته یک زرریه بو مروف مثلا او رو مسئله سحر کراوت زانست کراوت علم چوارچوی چی قانون علمیان بو داناوا لا ولا تورو في كان بونو مناهتونا با من هز دي خويني دي ام كسب بيتا ساحي كواتا ام زانستا زانستا چي بسودنيا فالكو زانستا كا زراري ام بو خودي كسكا هم بو دهاتو مروفكا و بو تاكاني كومالغاش لبرن دي ام دلين او زانستاني كوا بسودن وارو او زانستا يعني كوا بسودي كومالغاتا واو دبيتا بو يب بيوست ام لسرتا دا خو من بمشتانو مشغول بکن لبروی خواهی گوره بزانه چون باسیان دکاتن اما نه خو درجان برز دبیتوا چه نه خواهی گوره اتا واوی عطی بکارینا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اوانا بلو پایو مکانتیان برز دبیتن لروج قیامت للای خواهی گوره کاتیک ایمانی نیناو و خریچی زانستو زانیاری بسودیش بینا با کوملگا که خویان با اشتیک با کوملگا که خویان پیشکش بکن که همو خلچی ام کوملگا لی بهرمند بیتن لی سودمند بیتن نکرونده بلکو که تیک تو زانسته چی بسود بلاو دکی توا خلکانده چی لسه پرورده دکی اما دبیتا زخیرش با قیامته واتا تا ام کسا او زانست و زانیاری لطو ورگرتی سودی لی ببینی تن زیل لدوائی زیل توکاتی لدنیاش دانما بی هر قازانز دکی تو زخیره قیامت زیاد دکاتن برزان خوش رویستان اما قولی پیغمبر علیه صلاة و سلام پیغمبر دفرمی علیه صلاة و سلام سیشت یعنی بومروف نبراوية واتكاتك مروف وفات دكاتن إذا مات الإنسان انقطع عمله كاتك مروف وفات دكا كارو كردوكاني راد وستيتن تنهال السيد زيغان نبيتن وكو پیغمبر دفرمي عليه الصلاة والسلام أو يكشان لوانا دلي كوري چي تاكو باش دعاي لو كاتن صدقه چی زاریه شوینه چی دروس کرده و زاریه بوا روباریک آویک ترتیباتیک لمشتانی کرده و سیمیان زانسته ینتفعو بهی کوا خلق سودی لبینی بیتن براستی کوا تبزانه ام فرموده اگلی وردو بینوا برزان خوشویستان زور زور گوره یا یعنی تو وفاد دکیت لنا و قبری حتا و قاتی کوا قیامت دادیتن تو زخیری قیامتت زیاد دکا بالانسی کارتی قیامتت برز دبیتو پر دبی ببردوامی پر دبیتن نابریتو حتی او کسانی کوا لجیان دانا سود لوشتانی تو وردگرن تو لقیامت دا زخیری قیامتت زور دبیتن برزان خوش شویستن او گورتری نعمت براستی تمشاب که لرگای چی وا؟ لرگای علم و زانست و زانیات یا ویا لرگای دولار و نیا لرگای ویلا و نیا لرگای د صلات و نیا برزان خوش ویسته تنها و تنها لرگای امسی شته که اما جمان پیکری یک لما انا گوت من زانست و زانیانی که واتب زانست زانست تگرینگ یچی یه لرژیانی روزانه ایمه مروف و تگرینگ یچی یه بوتا که کانی کومل که بویا راستی ترخان کردنی جیان بو زانست و زانیاری قط پشیمانی تیدانیا بلام جیانی خود بو هشتی چطر ترخان کردی الا کاتی با تمن داد روید آخی چلی دا خوید که بو چی امن ام کاتم ببلاش روی ام کاتم صرف نکل و زانست و زانیاری هایی تا مشاب که او علماء برزو گورانی کل را بردو دا خاونی علم و زانست بونه تا مشایم کورا بزانت سپلو مکانت چانه زاروایا یک جیش بلسر دستی او علمایا او زانایا دوراوا ویران بوا یعنی مثال من یک زار زورا او مثال دیموا ابن تیمیه رحمتی خوالی بیتن بو باسی ابن تیمیه دکم لبروی لکاتی بی کاتیک هولاکو مغولکان هیردکن سر او منطقه یا ابن تيمية رحمتي خوالي بيتن ملكتنا كاتن بلكو بردوام خلق هاند داتن كرو بروي ام زيشة زرارو ام زيشة ظالمة ببنو ام زيشة خوين ريشة كاتب زانا زانا تكاري قدية چي هي لسر كومالكا لا پیش خستيني كومالكا اما زانوس و زانیاری وای رکاته بوی براستی زور به آسانی یعنی تو تنها اون دیا خود ترخانه که بو او ماندوبونی زوری تیدانی لروی جسته و بله لروی عقل و فکری و ماندوده بی خوی اگر ماندوده که تو مرازعی پیوسته بله ماندوبونی جسته ای تیدانی که کابرایت زور به کاتی خوی بونمونه بکار و کاسبی و عملیاتی و اوشتا اویش طبعا اجرو پاداشت خوی سر ورده گری بلام نه گاتا پلی او کسی کوا عالم و زانه یا بویا با همان شیوا خواهی گورا لآتا چطر دا دفرمیوتن شهید الله انه لا اله الا هو والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط واتا اوانی شادید دن کوا خواهی گورا تاکو تنهای لا معبود بحق الا الله چه ملائکه تکان و با همان شیوا اوانی خاون علم و زانست و زانیاری نه تواتا زانست و زانیاری چه سوده با مروفاتی دگینی هر اون درش نه برزن خوش شویستن یک فرموده پیغمبری با همان شیوا علیه صلی اللہ علیه سلام آماجه پیدا که این تمشایی بزانه پلو مکانتی او عالمه او مروفی که مشغوله با زانست و زانیاری نه نک اوی امرو او گنزانو لاوانه ایم زورت مشغولن بو تورا کوم اللایتیا کله اون دکاته لو ترخان دکه ترخان یک به او زانو سوزانیاری کله قطابخانه وری دگری کله زانکو پیمانګه کان وری دگری چونکه سودی هيا هم بو ژوند روزانه هم بو قیامت شه پیغمبر د فرمی علی صلوات و سلام ان الله وملائکته واهل السماوات والارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت في جوف البحر يصلون على معلم الناس الخير امام ترمذي رحمه خالد بن انفر مودي روايه كردوا واتدلي خوي جورو وملائكه كانشو واواني لارض واسمان وحتى وكميرستان لكنك خوي حوت لناو تاريكاي دريادا باسي فضل دعاي خير وتاكا بو اوك صدكن ك رگاي خلق روشن دكاتو فيرا خير وتاكو باشين دكاتن ايت مشابكه تصبلو مكانتي لم فرمودي اما جكراو بو كسي دانا وزانا خوي جورا اما جي بيدكا لدواي خلق جورا ملائكه تكان لدواوي اويل ارض واسمان كان بايا ميرستان ميرستان سبحان الله كاتيك لنا وكنا كيتي تو هس بيناكي دعاد بو دكاتن سبحان الله ها باما شيوا او حوت لنا ودريايا تو نازاني ام دعاي خير ساك بو تو دكا كواتا الله سبحانه وتعالى دعاد بو دكا باسد دكا بچاكا اما قولت لي المكان ادنيا او مكانتا بدس چه دكا ويتن برزان خوش ويستان چشتی که او مکانت به بخشی لغیری زانست و زانیاری نبیتن. دوره بیر بکو بزانه چشتی که دتوانی ام مکانتت به بدادن. که خواهی گوره باسد بکا. بچاکا لناو مخلوقاتا کانی خواهی وار. نک دواتر ملائکتا کان با همان شوه. بلا برزان خوش اتماشا. او مکانتی زانست و زانیاری. و فرموده چتر باز دکم و ان شاء الله تعالی بو فرموده کو تای دینم بو برنامه پیغمبر د فرمی علی صلوات و سلام من سلک طریقا یلتمس فيه علما سهل الله به طریقا الى الجنه هر کس رگای زانست و زانیاری بگریتن الا خوای گور رگای بهشت بو آسان دک سبحان الله یعنی امت ما دیوتن امت ما نوی خوای گور لی ما راضی بی بهشت ما با قسمت دک او تا لرگاه علم زانست و تو امر رگاه نکر بسری دات روید بلکو خواهی گورا آسان کاری شد بوده کاتن سهل الله به طریقا الى الجنتی بو علم زانستا خواهی گورا امر رگاه بو آسان دکات کواتا اما مکانت توی علم زانست و زاناکان و علماء کانا بویا اگر ایما بم مفهوما بو بیر کردنویا روان تيرواني ما نبو بو دقاكاني قرآن وفرمدكاني پیغمبرو عليه الصلاة والسلام والله كاتي خومان هموي ترخان دكي بو زانست بو خوين نوي كتابي بسوت نك اون دكات ما ترخان مكي بطوركو ملايات يكان اون ده مشغولي طوركو ملايات يكان اون دكات بسر دبي دوائي كاتي اقداده پرشيمان دبيوه رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت الو كاتدا خويا بمجروا بووي او جارا باشترو ساكت عبادات بكم ساكت بكم بلام خويا غورسن جواب داتو كلا انها كلمه وقائلها ومن ورائهم برزخ طلي كاتيك مردندي هيك تيغنات واني بتغريني توا ناتواني مردند لي دور بخاتوا كاتا بويا استا فرصتا سرتای دسپیچ خویندنا خود به زانست و زانیاری مشغول کب زانست سپل و مکانت یک لک خوای گوره به دست دینی لنا خلچ خوشویز دبی د بیا کسی چی باش و چاچی جنا کو مرکادا بل برزا خوشویز بم اندازیا دیم کوتای حلقه ام هفتهش به جوای اوم کوا منو ایوش سودمان بینی بیتن تا برنامه ده هاتو بخوای گوره تان دسپیرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

بونو که هزار سکداری یعنی منظم یا هینا بو میدانکی بلام ایمه ایمه سرهخست فاتقوا الله فاتقوا الله فرمی رب العالمین یعنی لپروردگار بترسین و سپاس گزاری بن لعلكم تشكرون ها سپاس گزاری بن لکو تایگی چون که اگر سپاس گزاری بون سرکوتن کم بردام دبید و پاشن که فرمی و شکری که و حسن عبادتی که با تاکترین شواز پروردگاری بپرستا با کیفی خود نه بلکو اوی که لقرآن و سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هاتی عبادت دی بو شوازی بکره نک با کیف خود بکی او زن نعمت کان لسر دا زیاده بن رب العالمین نعمت کان زور لوی زیاده دکا کاتو یعنی بیر لده که باد بویا لکو تایی که آموشگاری خوم و زنابتان دکم اگر بتانی نعمت بردوان بی براستی حتی سرکوت نکان نصرت کان بردوان بی حتی رب العالمین اما لقیاداتی بیرتو نما خطا پشتی توی تی دبی سپاس گزار رب العالمین که لسر اوی که یه کم شد اما هی ده ده لوی کوا ازدی قامان بداتی لوی کوا دزگری با قرآن دزگری با رباز پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دنیا بن اگر برو اینو سر بنی نوا لسر او دینی او شهادتا براسی اگر بیتو بردوامی جمع بتاوی سر او نصرتو سر کوتنا کوا عزتی مسلمانا ببینین تلخیش که برنامش که با خدمت ایوی برز و سنجین دگم و لبالینش که پروردگار سبحانه و تعالی همو لایک نمازاتی پاشی الله دست پیرم که ایس فردی اگزانا که و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بنراني عزيز مسلماني خوشويس سلام ورحمة مهربان إخوائي فردقارتان لبه لألقي كتري برنامكتان معراج روح بخزمة إيوي عزيز وخوشويس قيشتينوا پیغمبر من صلى الله عليه وسلم شان عزيزك كي كم كسا لميدان محشر که سجده و کرنوش با پروردگار با کرنوش بردن معای شانازی پیغمبران علیه السلام پیغمبران شانازیان به سجدکانی خواهن کردو و معای شانازی پیاوچاکان و پیاوانی خواهن با کرنوش بردن بندایتی راستقینه با خواهن سلماندو پیغمبران پیاوچاکان پیاوانی خواه با انجام دانی کرنوش و سجده با پروردگار بندایتی راستقینه خویان با خواهی پروردگار سلماندوه لسجده دا کفوکال دلیان بنوی کردنی سری برزیان با خواهی پروردگار و پرورینیان دامر کندوه توا لحالتی سجده بردنه کاتی سری برزیان با خواه دانواندوه حالبت لوی هرچی او کفوکالی لناخیانه هبوه او تینویتی عشق و اوینو بندای با پروردگاریان هبوا همیان لسجده خالی کردو تاوا دامر کندو تاوا لفرموده که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هاتوا کباس لشفاعتی مزنی پیغمبری خواه که سلامی خواه لسر بی کتایبتی پیغمبری ممانانه سلامی خواه لسر بی خلکی لمیدانی محشر زو نرحت بن اچن بولای آدم علی نبینا و علیه الصلاة و سلام کتکایک شفاعتی لخواب کت تنها لمیدانی محشر لی پرسینویان لقلب که کتایی پی به اینجا بهشت دوزخه گرینگ اوی لوی نجاتیان بید چون که میدانی محشر نارحته او خلقه چون لدائیگ بوا به سنت نکراوی برو توقوتی به پیخواسی لوی موجودی آیا به همون رگ زکانو تنانه جان دارانیش او روز لطاقی آسمان یک میل لسریان و دوره اونده نزیگ ابیتا و همین لعرقی خویان ملوانی کن او انده گرما و نار حتا بویا اچنا لای آدم دشنا لای نوح دین لای پیغمبرانی تر تا اگن به حضرت عیسا علی نبینا و علیه الصلاة والسلام فیأتون عیسا فیقولو دین لای گورمان عیسا سلامی خوالی سر بیه اللہ لست هناکم ولیکن اتو محمدا عبدا غفره الله ما تقدم من ذنب وما تأخر و تیه او ایشی من نیه او ایش با امان شوکو پیغمبرانی تر برون لای محمد پیغمبری که تا زمان سلامی خواه لسر به او پیغمبری که اونده پایدار لای خواه خواه لگناهی پاش و پیشی خوش بوا لو داواب کن او داوا لخواب که و تکاو شفاعتن باب کاتن انجاله فیأتونی پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم او خلق دیت لای من فاستأذینو علی ربی فیأذنو لی من داوي مولاتا كم لخوا كرم بي بدا خواش ريغان بي ادا فاذا رايت وقعت ساجدا فدعني ما شاء يدعني كات اخوا بينم جل جلاله يكسر اكوم السجده كروج بردن بو پروردگار جل جلاله او ندا امين مو تخوا حز اكل السجده امين مو تخوا پروردگار بي مالي محمد صلي قد برسك والدعوات شيء انجا كبي مالي فيقول يا محمد ارفع رأسك أي محمد سري خود برزكوا قل يسمع بلي هرشي بلي جل الرأي جيري وسل تعطى دوابك هرشي دوابك بيت أبخشري واشفع تشفع وتكاو شفاعت بك هرسك الله وتكايك وشفاعتك جاكي لا إخوة قبولة جاء پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم شفاعتك بو خلقا لی پروردگارا او خلق لون رحاتیه دایا با خود با گوری و مهربانی خود لی پرسینویان لقلب که میدانی محشر کوتای پی بیند اونجا او خلق برو بهاشت برو دوزخه چار نوسی چیه هرچیه که تنها تو خواهد که کم قبول که با لی پرسینوی که دست پی بکاتن اونجا شفاعتی پیغمبری خواه قبول به سلامی خواه لسل بی بسجده بکرنوش کسانی بروادار و ایماندار لگل به باوران یان منافق و دوران لگ جاب نوا لجاتی آرامی
دلو روح كسو باباي دورو منافق دلتنگ بيلكاتي سجد بردنا و ورز بين دل آزار بينه قرآن پيما نفرمي وإذا قرئ القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون اوان كسانك ان كقرآن يان بسرا خندري توا سجدو كرنوش نابرن بو خاي پرو ديگر لسورة الانشقاق آيتي 21 وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون كات قرآن يان بسرا خندري توا الناس نسجد جزانان تجروان قرآن پيروز لسر وشي الرستي لا يسجدون دور رايان هيا بشي كان فرمون لا يسجدون يعني نيج ناكر بشي كي تريان دا فرمون لا يسجدون واتم ملكتش وقردن كتشي پروردگار نابر كواتا بالي برزانم ليروا در اكوه مسلمان زور بتا مزروا اشي تسجده حزي لوي كزيات اللي سجده بمنيتوا حزي لوي همو اواني لناخيتي داوا کاری کن پشکشی خواب که لورد و درشت داوا لخواب که جل جلال زلیلی و ملکتی خوی بخواب بنه بنوینه بلا منافق و دورو اگر بشی که بیگمان لبر چاوی خلکه بروالت ای که بس لنا خوازار بینه پی نارحت دلی پی خوش نیه حز اکا هر بخیرائی لکل خوی که توا تنها با چواشا کردنی خلکه بای لشوزه باورداری راسقین لگل کسی که دورو دخل و منافق لیک جا به تو برزه کنم خوی لنو هستی خوش هستی پیه که لدوار روزیش در اکون برزه کنم لدوار روز هر تنانت او کسانه آبرویانه چه اوانی که برازگویانه اوانی که برازگویانه ایماندارانه سوزده هم بخواه نبردو آبرویانه چه اها قرآن پیروز لسورتی القلم آیتی چلو دو چمان پیه فرمه أفرمي يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون أو روجك همشتك أشكراء به أو خلقا دورو دخلانا بانقواز أكلين بوي السجد وكرنوش بخابرن بلامناتوانا هوليش أدن حازيش أكن بلامناتوانا پیغمبر من صلى الله عليه وسلم لفرمو ديك أباسك أفرمي لروج دوائي معبودة كان دهندرين لبردمي عابد كان هر کسی چی پرستوا سجده کی بو ابا مانگا پرست مانگا کی بو اینن سجده کی بو دبا بت پرست سجده بو بت کی خو ابا مروف پرست طاغوت پرست به همان شیو خوا پرسکان امین نو اوج دابش دو جوران بن او خوا پرسانی ک بر راسقینه بو خوا بو رزمندی خوا سجده ام بو خوا بردو کرنوشم بو خوا بردو لجان دنیا اوانش سجده یک ابن بو خوای پرودگار بلام دوروکان لو کاتا اشکرا ابن ابرو یعنی چه لدنیا توانی تن چواشی خلق بکن سجده یکی روالتی لبرچاوی خلق برن و قناعت ببران برکام کن که اوانش خواه پرستن ایمان دارن لدنیا او بسریان روشتو بلام لدواروش زور حولدن پشتیان ناچمیتو ناتوان بسن سجده وکو قرآن آماجی پیکر فلا يستطيعون هولدن حزکن حتی نان ابرویان لنه خلقانه چی ابرویان لبرام رخوانه چی بلام خوا ابرویان نبل و روزه چون که لدنیا سجدهان با خوا نبردوا یعنی سجده کی راسقین و بدل لدوا روز هل بد خوای پرودگل لیان کشف کاو پرد را ماله لس روی نگری سود دروز نویان بای بر زنم تا لدنیا دن با سجده و کرنوشک با خوا برین بر راسقینانه باو پری تامز رویی و بدلوی کی پاک و بمنی نوا چون که نزدیکترین کاتل لخوای پرودگار اگر خوای پرودگار سجده یک من لی قبول کنیشان ایمانه لدوار روز توان سجده که دوباره کینو ان شاء الله تعالی خوای پرودگار همو من لریزی اوان اجمره اما پاریز لنفاق و خراب و دوری لخوای پرودگار السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: محمد
1: دنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکات
2: برزان خوشیستان استر جوی دگرین لختم روزانه قرآنی پیروز بدنجی شیخ سعد الغامدی
3: بسرانی عزیز استاکاتی بانجی نیورویا بکاتی هولیرو دورو بری
4: الله

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان.

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیشبو او تی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعت دبید.
2: یا ربی ای خدای چو دیماهی بو عجبیت مزنیاوی نهین، خدانه چو دیماهی بو ملکیوی نهی، ای خدای چو فنابون اج خزینت رحماوی نگرن، یه چو دیتن نگهنه و تشت آشکرو و شرطی لنکوی وکی ایک تو مجویر رشی بپارزه یش اگر کریتیت ما ادگهت ما اش بر وان گناهت ما کرین وان خرابیت ام زیدب ناف و چوین تو نل دنیای و نل آخرت شرم آمد ناف بنیت خدا نبا توی بنیت خویت تو بکر اب جوانی ستارت کی. یا ربی اش کرم آخو تو ما دولمنت بکه و بدانا خویا بمنت و وبرین تو مجدانا عبدت خو بمنت بکه بنزیکی خو تو مش نخوشی و دیراتی ری که بپارزه دا چه ری در کفتی طمعی خو نبنه تالان کرنامه و دا امد گل قنجیات هست بغریبی ری که نکهین و جبلی بدست و اینانا رازی بونتا چو ارمان جدی ندانی نبرخو. یا ربی اب رحم خو تو مش غضب خو بپارزه و بکرم خو تو بر ما بدر رک خو و مش شیطانت جن و انسا و رکت وان دیر بخه و اگر جارک اجلاوازی خو ما توش بیر کری و خوشت دیر کر تو مش بیر نکه و ج خودیر نکه چونکی اشتا دیر کهوت اج افلح دیرت کهوت و یه نزیکی تبت ده یه نزیکی خیره همیه بت و سرفرازی ده باراوی بت. یا ربی همابته امروفت ایت پارستنش مصیبتت زمانی و داوت شیطانی و غزب و سلطانی و بدانتا امروفش دنیای و خلک دنیای بمنتت بت و جاتوش بر خرابیا کار ما مش باشیا کار خوب بار نکه ام عبدین اوش بیر کرن و سرداچون و گنهکاری بابتی میه و تو ربی عفو کرن و لبورین و غفراندن هجایی تیه و هر ایک وی کاریت کت یه بابتی وی بد. یا ربی اپروناهی وجه تیه عرد و عصمان گش کرین ریونگ اد این سر ری و خلک به هدایتت کون تو پرحم خو که یا مشرونهی خو ببار نکه. یا ربی هچی تو پشتوانیوی بکی نیارتی یا کسی زیان ناگهینته و یه تو درگه کرم خو البروکی او تخما چریکی یا مروفت قلس نابت و یه تو بروی بده یا هدایته سرداچونا سرداچویا رکل بروی برزنا کت و جا توب عزت خو معبدت خو بپارزه و بکرم خو مش غیری خو بمنت بکه و به هدایت خو بر ما بدر رک حقیه. یا ربی تو سلامتی دلت ما بکت بیر اینانا مزنی خدا و راحتی لشت ما بکت شکر کرنا قنجیت خدا و رهوانی ازمانت ما بکت وصف کرنا منت و قنجیت خدا تو ما بکت جوان بخت ورا ایت برکات گازیت کن و جوان خدا اخبالا ایت بر خلکی دن رکاتا و جوان چاک و خاصا یه تو بخوهلت بجری و نزیکی خود کهی یا ارحم الراحمین.
3: دنجی اسلام، دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.
4: بس خواب خوی روشی نگنی بلام لصلوال لیدان سبحان الله اما قوری محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اما شکو شانامیتی عزیز کانم اوی کخوای قورا که امر بملائکة دکا و امر بمسلمانان دکا صلوال لیدان بخوشی لیدادا سبحان الله اما چه قوری یک ابو محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اما چه قوری یک ابو تو که کاتی کاریم دکی خواهم کارش دکا و محمد و ملائکتانش ای کن و توش سیم کسی کام او کار انزام داده ان الله و ملائکته یصلون علی النبی خواه زل و علا بهمو قوره و عظمتو زلالی خوی و همو ملائکت کان ملیار ملیار ملائکته ملیار ملیار همو صلوات سدیدار محمد المصطفى لیددن ایوش ای ایمان دارینا صلواتی لسلیدن یا ایوها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لإيوش صلواتي لبدن وسلام تسليمي لبو روامك سبحان الله لابوي كواتا أو كاري كأتو ديكي كاري كي زور زور قوريا توك خود دينيا ريز لو كاردا خود دينيا سيام كسك أو إشادكا يكم خوا دو ملائكة سيام توي مسلمان خالي كي تل بركتكاني صلوات ليدان أويا صلوات لدان أبيت هو كاري قبول بني دعاء كامل هل دعاء كديكي لبين عاد وعثمان راد وسته أو دعاء بس بصر أكبه بس صلوات لدان لديدار محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم زال آداب دعاء قبول بون أويا أو زاري حمد سنة إخوائي قورده كي باس من كرد فاشن صلوات لدان فاشن بناوة زوان كان إخوائي قوره أباريته این زد دعای که دکی پسشان دو بار حمد و سنای خواهد کیو و صلوات کشنی داده. علماء فرمون رضا و رحمتی خواهد بی. هر دعای بکین بکویت بین دو صلوات ایلا خوا قبول دکا. لبروی صلوات کاند لی قبول دکا. لی کوته هیز معقول نیا. آن دو صلوات قبول کوینا و دی قبول نکا. بوی هر سی که همی پیک و قبول دکا. کوته بوی دعای کمان قبول بی. با صلوات سدیدار محمد المصطفى لی بدین صلی الله علیه و سلم. كواته هو كاري له كاري قبول بني دعاء كمان لداني صلواته لسا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام پیش دعاء و پاش دعاء خالشي تلش كا صلوات لدان هو كاري كا بو حلال كردني شفاعت لروج قيامته سبحان الله سبحان الله يعني پیغمبر اخوة فرمي عليه الصلاة والسلام هر كاته كبانك بانك بيش بانك جدا وكو بانك بيش كي بلينوه حتى دقات حي على الصلاة وحي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله فاشن كتوابو اللهم رب هذه دعوة التامة بخينا بخينا فرمي الصلوات لسامن لي أبدا أوزا أو دعائي بكن دعائي وسيلة وفضيلة كاللهم رب هذه دعوة التامة تفرمي هركسك آوابك حلت له شفاعتي يوم القيامة حلالك مسوقريك كروج قيامتي أمن شفاعتي لوبكم سبحان الله كواتب براسي أو كسيش زور صلوات لسا پیغمبر اللي دادا عليه الصلاة والسلام أو كسا حلالي كدوا مسو قري كدوا كا پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام شفاعتي لوبك لروج قيامتي الله پیغمبر شفاعتي لوبك كسيش زور صلوات لسا پیغمبر اللي دادا عليه الصلاة والسلام أو كسا حلالي كدوا مسو قري كدوا كا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام

0: هر کسیک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بلی
1: سبحان الله و بحمده
0: کز لروجی دوائی دا بکردوی لم باشتر و نایت مگر کسیک وک امیوت بی یان ذکری زیادتری و تبی انفرموده یا امام مسلم روایتی کردوا لفرموده اگده پیغمبری خواده فرمه داوائی لی خوشبون لخواه بکن من لروج اگده صد جار داوائی لی خوشبون
2: بیسرانی عزیز استاکاتی بانگی مغربه بکاتی هولی رو دورو بری

0: آماده
1: بیسرانی بر رز خوشویست استشکاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سودلی ورگرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khoshay istan bayani tan bash. Khoshhali namroj la barnami sadai zamawar hatina wa khizmatan. Wa amrakat sandin tawru babat basdakin ka la khizmat ewi barazu khoshawist dadabi inshaallah. Barazan la برنامه او رو حزم کرد باز د بابت کم که دو روزه نارضایی هاولاتیانی لیکوتو تو ویش او بو نپیسی پالاوگکانی زاده مخمور و شقامی گویر و وارو زاده مسلم. یعنی لروش آوی هولی روا یعنی بشه چی لباکوری روش آوی هولی روا برو نو گرککانی شاری هولی رده با نحیه دارتو شو. یعنی او بابت زر لمیجه و کودسون کارباکت سر سر نابه، او بونش سر سر نابه. لولاتی اما که شکان زورن، ناو ناو حبه چی مساکینی ددنه یا درزه چی مساکینی لیددن، ولم دواتر وکو آزارکی زسته نخوش زارش که سر حل داداتو. اما خوی لخوی دا پیدا گوتره ایشی پی نکردن. یعنی مسئله کارجیری و بره و بردن بپی نکردن نابه. لبه تو بی بنابری کهی، سر سری بکهی. هو کارکش چیه برزان من همیشه حزم نکردوه شتکان و وکو دلی با پیچ و پنایان جارگ لپرده پوش کرنی بدمه. نه هو کارکی اویا او پالاوگان ای برپرسان ای مسئولکانن بر جواندیان هیا بایا حکومتیش ده سلاتی بسریان ده ناشکه ایتر ناو ناوشتک دکنو ناو ناوش دیتو. اوه مسئله که یه اجینا معقول چیا وچی کابرای کرکو گوتی معقول چیا پالاوگه کده جیانی نیو میلیون خلق تیگ ده تال دکا تو نتوانی چاره سری که لکاتک ده ایما دسته پاراس نوچا کنی جینگه مانه یا لکاتک ده ایما سیستم اک مانه ده توانین با لرگه فلترو داننی فلترو او بونانه نهیلی بلان بو ناکره لبر اوهی پاره چی زوری دوی هر ناو ناو بابتا کان سر حال اداتو. یعنی امشتا براستی جگه نیگرانیا دوینه یعنی زیادتر ل سه نامم لبو هاتو تنها لدارتو. دلی که که سر خنکان لنا او بون پیس او بون غازه دی او کیمیاوی دی ده سرمان او چی یعنی. ایوائه با تأکید او بون غازه زار زار پیس. بونی او پالاوگانا زار زار نخوش و بیزار کره. یعنی وکو دلیل کرداری زرجی دوی خویل برا بگری. یعنی اما حالتا که براستی. زن پیویستا براستی او بابتانه چار سر بکرین. لهمون روکانه وای. یعنی توار یک زر بنبری که با اویجیانی خلق چار سر بی براستی. خالشت که لسر رگای هولیر خوات، یعنی من گلیم نه روزنامه نوسانی براستی پیام نیرانی برز روزنامه نوسانی برز ایشی زور باشیان لسر او رگایه کرد بلام حتی کیت ساگ نکری. یعنی رگا نماو تواره لسر تو بیستی برو داره و یعنی او رگایه بتواوی تیک چو لهمو لیکنو. یعنی جیانی خلچی تیک داو دیسان لبو اوتومبیل ناشه علی سالی شستکانا ماوک شتیک ببایا لحولیر دانگو دلی حویزه اوکاتی دوای روخانی صدام و گروپا چک دارکان هاتنو وزعکان تیک داو حمو ما و تالانی و دستو دزیو تیک دانو بزم رزم دستی پیکر استا او رگاش رگ وایا دلی حویزه. یعنی ینده خراپا هر آگاد لخود نبی تایی سیارکت دتاقی زور سیره شل لولاتی اما تیک ده دره دوائی پین سال و ده سال اینجا چاک ده کرده تو حنه او نشانه پرسیاره براستی حکومتی که پلانی نیشتیک چاک بکه بو تیجی ده ده او گوت مانکا که پارنیه باشا رازی نه با وزع رازی ده بین پارنیه کچای ناکه بو تیجی ده ده دو سه سال آوا ده هیلیه او نشانه پرسیار نیه او قصان حق نیه بگوتره شتک که پیت ساگ نکره لیستاده تیچی مده
وکو رگای بیستانه بلبان پیش هل بجارد نکان گلیدر و شوفلیان اینا اوی هبو تیچیان دا استابرو رگاکا خولا زهان لبروی توزیش روشانه دروا تای سهره بسته دارو خولاکا دویتا توزو هل دسته براو رگای بس بوتا بردو تاسا یکا مادم سا چی ناکی بو تیچی دیده مادم پلان دنیا هر لبو هل بجارد نو دنگ دانتا پاره نیا چای که و باشا که که پاره نیا اگر وابی ای بلان با تیچی ده اوی هیا خواه اوام چشانه ها رگای دو سرا نحی شمامک باسی هموی دکم چارصد متریا قیرتاو کرد چارصد هر با اوش با شقاو پیوام اوا پیدا رویشتم چارصد شقاوش دکا یعن هنگاو لستیمانی دلن چارصد هنگاو ویدیو انگرد و رسمی انگرد ولا که که رگای نحی شمامک من خیرتاو کرد بابا او رگای بخوی زیادر لبیس چیلو متره حتا دیسه لگونده که این عوینه خواره زیادر ل رگای دو سر و باسم کرد ای تعزیلی نوی همی وای کولانه کانی برو دلی زمانی گوندیه والله بریا زمانی گوندی بای زور خوشتر بود یعنی او بابت کان تیکل بونه برزن تو قینا گوت من که صبر دگرین تحمل دکن حکومت که مال دوی راپرین دستی پیه کرد حکومتی کردی آتوا زیده خوشیا هر صبر بگره بگره بلام ده او که تک هاولاتی وکو دل دیت سری لوتی که دبینی لتنیشتوی امپایرکان شاری آرامکان ونیا گنده آلمانی و ایتالیا کان همه قیرتاو کراوه کولانه کانی قیرتاو کراوه بروبزانه یک نقصیانه همه ترکیزو فوکسی حکومت لسر او شنانه کمالی دولمان و برپرسیلیه خلق فقیره کش برو تخواه وره ایواره برونه نو کولانه کانی گره چی مامزاو تعزیل برونه قطوی باشا برونه نو کولانه کان سیر بکن بزانه خلق لسی جیانه گده او چی ها هموی خلچی پیش مرگه و دنگ درو خلچی فقیره اوانه پشگه کراون باشا برو لبرانبر اجده ده چی هاو لیر نویو سیتیکانی او منطقانه بزانه چون کراو تا بهش ده با خلق لرو قیرتاو کردنو هر وحا ده کادره والا کولانه کانی فلان گرشی مدرن ما قیرتاو کرد یعنی حتی دو کولانی گرک هجار نشینه کن لو هولیرا قیرتاو دکره ست شوینی تر لگرک راقیه کن چاک دکره و نوجان دکره تو و جوان دکره یعنی چی او خلک بسی دزانن او خلک فقیره برزک کومنت یک دکا دل باسی ایش که ایش ایش من نمایه بتأکید وایه برادر اکم پسپوری هیا لزمانی کردی او باز دکم مادم اوالی او برای زور تأکید دکاتو کالیجی تاو کردی پسپوری هیا لزمانی کردی باشا دوای اوی زور هولی دا بوانه بیجیش دین ننه وانه بیجی بوانه بیجی دین ننه استاتی کردوه لما علاوه گولی دروز دکا گوله و گولانه هی نازم فلاوره چی اوی لبو دیاری و اوانه دبن گولی دروز دکا لو خوی روشانه دیگو دا پازده هزاره کم پیدا برو لبری اوی که ایشم دزناکی او کسانه دبی بهندرن خزمتی هم پی بکره لرزمانی کردی لزمانی کردی خزمتی هم پی بکره نگ اول احمال کرین دلین تعیناد نیا دامزراندن نیا بلام لو روزانا بریاری دامزراندنی سی پاسوان دراو ببلگل اما لوانه استاد چوبی تا بواری زیبا زیکر نیش بریاری سی پاسوان دراو چشمانیه با خلق دام مزری مادم اوالیه من پیم خوش همون روشه خلق دام مزری
لبرای او پاره بالا با کوی فقیر بی. اوی دبته پاسوان و موظف و آن لفقیریتی قابل کبر خول لغروری نیه دبته پاسوان یا دبیت فرمانبر لفقیریتی کبر خویندیتی یعنی ایشه چی کردوا حز دکه لبرو بومی اولاتش تی چی برکرم قد گلیم لونیا حتی اگر کوی فقیر بواسطش دام مزلی قد گلیم لوشتانه نیا بلا مورن لبو همو خلچه گوکوی چی لیب کن نگله برای کوی فلان و پاسوانی فلان مسئول و نازنم چی و چی نیه اولی مکن یعنی بابتکان مکنت زیاوازی کردن لبرای او برپرسی فلانا خرچی لبو داب مزینی بلام لولا و هزاران در چو مانه زانکو پیمانگاو را ماستر و دکتوراش مانه ببه داب مزدان والا و گورالی پال دایتو این او موضوع که دستا خوش برزن دستین او برای یک دواتر دین او درشه با برنامه کمانده دین انشاءالله

0: زمان دانية وموسيقى زور كم لواني شاصات بانزا حفظة زارب
1: دچه بيتن آنه چه نابيتن
0: بله پیشنیار کراوا لبودزه پیشنیار کراوا اگا پسند بکره زجیر دکره اگر نه رد دکره تو چکاو پیشنی بدنگ دانية
1: زور ممنون خود خیلاتو بریسی ممنون
0: هر بشی کک خلف زور زور برز ابراهیم بخیر بی سر چاو زور زور بخیر بی سر هر دو چاو لا دو هوک زوی لبو زندانیان سیاسی دابش نکراو بو کارکه ایچیا اگر بکی بدو داتون من لبو بکی زور زور باشه دست خوش شیرین خان مای چی نردو ورش من گرد قلعه شیروانه بو بوره ناوکت خواز راو نتوین ورد گرین داویلی بودن منی زور زویل پیرمام نخیر زویل پیرمام داباش نکری گور گورگویا گورگو یعنی چی خوایا فاستکم دلی کاکو سر والا که اسماعیل اصایا کرا دلت گوره بی ماده ساوت راجی راو بازا پسیارم هی خانه نشین فرمو بی کلا کومنت متری بستورا چی بستر هات سی متری بستورا والا پارا نیا دلیم پارا نیا پارا اوه ها کارکه اویا کاک بابانو کاک بخواری هندگ مای چیو گره باز ناو خواز راو کن نا آنی نه وی نخواز روان اوریان نگری سلاو لی ایوش لباره بانکی نیشتی من زاره هیز ده گارنیم من جینوش ده باش دکری هاو کاری کاک زیاد فرمو بله کاک زیاد
2: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
2: کاکو سر کوی باش احوال تندرستی برام
0: ساوکم فرمو برام لخزمت دهیم
2: والله كاكو سر بتما بو رسم لو بغير ما بيش درنگ هاتم لا ساعه تقريبا شو شنو بركات ما انا رسمك مو دقلتي او اي او من دارنا كد برنولو مكتبه كا اورو بس بديت باكو ايش تاخيرات ما انا رسمك مو دقلتي لو دينار دي انت
0: فيديو او ينحي شمامك
2: اري والله اول بكر نا في داودي شهر عدم نا في داودي تاس عدني لبس الكاي سبن دوزين باران بباري بو زادان نتا اند اپ پر ریو نتا نش پر ریو حموی ببردو قرا ببردو قران او کردیا پینا کردیا
0: باشا کاک زیات یوادارم لا روجانی داتو بر لوی دوامی کتابخانه دست یبکا کم دالکان د پرنو ویدیو چ جوان لبو که اگر نه به خو من دین انشاء الله
2: والله زامن قص خوش ل جناب دکم انشاء الله او پر دی دروز دکم بزنی خوای بزنی جناب کو بزنی حکمت یاریم بس والله يعني براستي دست خوش لده كان خرجي بدا ديو دورو بري زور دست خوش لده كان
0: زور زور سپاس دكم
2: سرکوتي موفق ان شاء الله
0: تساو كيمني تساو كيمني
2: عشمان ليا بخوش دبي سردان كيان زولة شبكي باشا
0: ان شاء الله بسر تساو بسر تساو
2: تساو تماز دكم كاكو تسر عمل للي منو خدا عافيس
0: خوال لقل بي كاك زياد دست خوش بي تساو كم دست خوش بي كاك بخاري قوتم آني ناوي ننسرون وريان مقرب رام رفسكو
3: سلام لي ماما صيا سلام لي ركلارو
0: لامبا
3: ماما صا سلام لي ركلارو ماما صا
0: دستان خوش بكا كناوي خواسره ور ناگر مو ادمينه بغلطي واي كردوا الا قناو تامبلين
4: السلام عليكم
0: ماما عليكم السلام ورحمه الله كاك
4: احوالك باش
0: كاك مظفر بخير بيت ساتساو مرزن ماما صا
4: والله دوب
0: سيار ما
4: هو غير اسايبي
0: بله
4: ما مستا امنت منم سلو یک سارا 20 سال خدمت مه لا وزارت نه سر وزیر افانی
0: بله
4: اگر مثلا گوت یان سلو دو ساری د تانی خود خانه نشین ک
0: سلو دو سالی بله بله
4: از او قرارات تصند راست تصند راست نیه
0: او یا سد زری اشتان ما ویتی اشتان باب ست قناقی دنگ دان او اوزا
4: سیار دو میشم او زویانه که ایما هولیر بو نامان در چوبه زتا ایستا هیچ باس اگنما هیچ او اگنما اخبارات اکشتاک یعنی سبارت بو زویانه
0: وردبینی و کارت ما بسته یعنی وردبینی نکراو بله دبته تاپو ها و زود بینه که زاره راجی را نازم و کارکتیا راستی بخوان باش دزن شهر.

0: يعني تقريبا بأمل من اللي
1: والله بأمل ما بن بس تك تأخير ده بيار بخوش يا من فيديو ميل سالي 2024 قوتم بدأ سالي تصوري أو زيانة مكان بكريت خانو يان بناو بكري بخو ما هم قتوا
0: والله يا أمن بخواي بس متابعي بيت زكيتو ده كم يعني سكان يعني روجانا متابعي بيت زكيتو ده كم
1: راستا كاكي من سالي زنابش بخير بي بأزيزي بخير بي سرار بي تشاو سرار تشاو كاك سعيد ما دي سعود سر راجي راو برام كاك يم السلاود نارد وزوز وسباس تاكم براجان دستان خوش بي سلاو رئيس بخير بي
0: سلام عليكم
1: كاك كريم قصدك على خوارو كاك كريم فرمو
2: باش كاكا
1: سعود سباس تاكم براجان
2: كاكا دوب سيار بانا بو غرا زياد للي
1: بالي
2: سبارت بمول دي نمزاني لما كشي دو زاران باري مول دي بي يعني باش دروش دو زاران هاتي
1: باشه مولیدی که کریم زور باش بو او پسیاری جوانت کرد چند کاجمه روشانه پیدا کلای ایوه؟
2: با قرآن استا کاربا ریسی باشه لخواه بزیاد بی یعنی لگه که پی که عف ساعت پیدا که یا نشر ساعت مولیده
1: استا قربو استا معلوماتم لبو هاتیا گره چی قربوی کز نزان گوتویان خوان مولیدی که بی کشه نوا اگر کاربا ریسیش برا پیمکا لبرای پارد ندینی پارد نداوتی او مانگی رو
2: من
1: نحير رزقاري
2: لقرت
1: نحير
2: رزقاري عفتا بين زارم ده بناوي
1: عشان روجي عفتا بين هزار لبود عفتا روجي عفتا بين زارم ده بيشتري مكانه سيزا سيزا زارم ده عفتا بين زارم ده
2: باش باش ده روجي اخر يكشتي لقرة روجانا تسكاش ما كاربي مولدة ديتوا اگر بيكا بيكا عف ساعتي بيدا
1: كي ليك روجي
2: لیک روزی
1: کاربر رئیسی سگل باشه لخواب زیاد. وای خویم هو کار که اوی که مولده یعنی اوش گازوایلی صرف دکه لیره حالا که ل سیستمی کاربر بیشتر کج میری یعنی آوان گویی ان کاربر ل مودو پاره یک کاربر دیدن استاد بین خالق نک پاره یک کاربر پاره سه کاربر دید ل برای مولده ل مانگش بوده 2000 هی بیشتر کج میری 1000 او 3000
2: وای والا سیاری دومیشم اولا نعرض که تقریبا 3000 کس درجی معقول ای تی ام چی معاشی لی نبی
1: نحیه رزگاری
2: یعنی لاولی رو گرین
1: یعنی هیز ای تی ام چی لینیا؟
2: آن هیچی لینیا نحیه رزگاری هیچ
1: وای زور زور باش
2: اتواره تماشا خبات که چی معاش دی عای سر ری بنزینیا دی بسر ری بگری
1: دستت خوش بی یا ربی زور باش بو اول باش ابرم ان شاء الله فيديو اكتانا بودك ان شاء الله سوا بابتي دستان خوش
2: بك
1: كاك شير زاد دستي توش خوش بي سپاس تاكم كاك كريم بخير ببرم كاك يمن فرمو برا جان
3: مرحبا كوتر السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: الله يبرزي سركتو ان شاء الله مرحبا كوتر والله درباري يبسير مو درباري وحرداني موظفان مخوري درسو
1: بله
3: نازموز زویانت سیده اتوا
1: لازه خوی خوین دراو راجی دراو اون دیه او که تر جاره هیز دیارنی بس اوی دزانم شاروانی موسل با قایم خامی مخموری گوتوه که او زویانت دستکاری نکن اوی دزانم
3: یعنی
1: بریانی لازید که بماندنی تا استا برسمی نخیر بس دزانم هیز شتک نبی دستکاری بکره لو قناقیه تا ریکوت نک دکره یان شتشک دکره بس اوی دزانم نه بناو دکره و نه ایش خدمت گزاری لبوده چی آن راجی راو همی
3: پدو چا مام کسی دست خوش زور سپاس
1: برای گوری چاو هم پاکیم بخیر بیم بله اسلازه با پیشمرگه یکانی یکی هشتانم هف دور یک دابش دکره لهمو زاره دابش کره لحبحر که لهمو شاروان یکان زوی پیشمرگه دابش کره وزا بس ریتا ناو دی اوشتش که در اسلاو که زنیه لسا دو سایدی داره تو داره توی کونه و لبو نوی والله راست او زاده زور تاخیر بوا بدا خوا حقوه او دو سه کیلومتر حقوه جوانی کن یعنی هلا سرطای لبن استاواش دی داخلی داره توی دوی لوی سیمه اکی زور نشیرن و یعنی بیزار کری هی بدا خوا کاغ عمار فرمو
4: سلام که کچر باشی
1: سلام لزنه بود کاغ عمار بخیر بی سرچاوه برا بخیر بی سیدا
4: کوچار سه پرسیارم ها بی ایک او قانون استال پارلمان عراق شمول زیروانی یعنی اون قرارات حزبی بیت بود تقاعدی؟
1: بله صد لصد
4: بیشه 42 سال تمن بیت و 15 سال خزمت
1: بله راستا بس دزانی که عمر اگر او بابتا او 42 سال و 15 سال خزمتا زیب زیب بکره معاشکت زور کم دبیتا و او زانیاران تان هیا؟
4: والای او دزانی گوتی على اساس پاره خاردن و قطور مترسیدار جی لسر راتبی اسمی زیاده بد
1: نه غلط او بابتا او هانیا او یاسای خاننشینه که هموار دکره تا و یه زکانی ناو خو زنابت لتمنی یاسایی لتمنی یاسایی خاننشین بی بموچه چی زور باش که زیادر لنوست نزار هندک زر میلیون چیش خاننشین دوی اما یک خالی دوام او چلو دو سال یا تمن پازده سال خزمت پیدا گوتره خاننشینی آرزو مندانه واتا لسر داوکاری تو حکومت خاننشینی دکه او کاتی لا موچه تواوی خاننشینی بیبش دوی واتا او میلیون و نوست هزاری نوست میلیون که ور نگری لوانه 600 هزاری وگری لوانه 700 وگری لوانه 550 وگری یعنی او بابتا که برزنده بی هز امنیکان بتابل لناو خو او بابتا لیک زیاب کنو باشا مسئله خواردن و درمالی مترسی اگر بحقی خود خاننشین بیواتا با پی یاسا تمن 60 سال و خزمتیش مثلا سروی 25 سال او بابتا که
4: و پرسیار دوام که کچر خیزانم لکرت تندرستی ایش لکرت تقریبا 5 مانگه ل خستقان زاخو دوامی دکرت ای چونچونیه استا خطورای 50 ساده دوار گرید و او مستشوه هر خطوره 100 ساده
1: بله
4: و پیواندیم به وزارت تندرستی کریه گوتیه ل ایک 2025 هر خطوره و موچه منال و همیتش راسته یعنی هیچ پاره سرق ناکه
1: اوه لعراقی دو سه روزه نسره اگل سه او بابت بلاو بوتو اگر متابعه بکه لی تلگرام دام نایا اگر تلگرام که لی لابی رک باسی او بابت ایدکا
3: یعنی انشالله بوان صاحب دیکر لی او روش دوامی بیم گوتن یعنی او پاره هر لو صرف دیکر یعنی نا چی یعنی چون بلی عامل با 25 هزاره خیزانم حساب عامله اچید با 12 هزار و 500 اینا بید یعنی هر رو او تعبه او جانه زور یعنی قربار که خستید
1: زور زور راسته زور زور راسته دزانم ما بسته کتسیا بس او با پی رنمایی وای لیکراو یعنی با رنمایی لی بودر چوه اینجا وای لیکرگو
3: یعنی هیچ ریگای نینه حتی عراق بریاری بدد
1: بله
3: و پرسیار سوم که کچر ببوره
1: بله
3: بس بعد پارچ زوی یعنی امون لگل خزانم 30 سال خزمت مانه یا ای چون عبید مثلا پارچ زوی یکی دو سات مرد یعنی یک پارچ زوی شمولم بکت یعنی اقل اما بلا 250 متر بید آن 300 متر بید آن جیگایی فرق هبه لگه موظفه که عادی چکه همه هر دو مستفید هبین و هر دو هک نوستی هر بحث پارچزاوی نینه و سه سال نوام لیست پارچزاوی تابع دو هکن یعنی قضا سیمیل
1: بله
3: اما هر بیشن امر و صبای محافظ جی گود مانگه هش ایشالله پارچزاوی هدنه دو بی مانگه نوشه هر بحثی نینه
1: نه لدو هک چشه هیا لبو زنیاری تن لدو هک آریشه هنه لسر زوی کن حتی استا نه انتوانی و تسار سر کن بویش که دابش نکره بلام او مسئله که زناب دلی لگل خیزانم فرمان برین 30 سال خزمت مانه او رین مایه سرو چه حکومت دایت یا وزارت شاروانی که اگر جنو مرد فرمان بر بون یک چین زوی ورده گره 200 متر یعنی او بیاسا او رین مایه در چو
3: زور سپاس
1: قربانی تون بخیر بی بخیر بی که عمار سر هر دو چاو خوی بابتا که قصه که عمار تواه لسره که فرمان دو فرده بایه اوی که دو کس فرمان بره لبره من دی بونیان زیادره 250 متر 300 بایه تقریبا امن قناعاتم بانده کشته فرمان بره که تیر که بز بخوی فرمان بره 200 متر پارچه زوی تواه هنده کشته دکره گورانکاری تیده بکره بلا امکنه کره حکومت بخوی باشده زانی دلی او پیمانگای که مصطفی و دلی که لا دسی سردانی دکی دوشمه سردانی پیمانگا که دکی نو نشانه کشم لتلگرام دانا و دتوان سردانی بکن لوین داره که بیدوز نوا لینچی تلگرام که لسروی نو مابلین خوار نوکی خوما لبیو ام تیک توکی لخزمتان داینه انشاءالله او پیمانگای برزان دمی آگادار تام کما حکومتی هرمی کردستان وزارتی پرورده پیمانگای کمپیوتری لهولر کرده و او پیمانگای سر به حکومتا و تا اهلینیا دوامکه روزانه لکاز جمیر یک لبو پینزی اواریا لبو او کسانه که پولی نوی بنارتیان تواب کردیا تمن سنوردار نکراوا لبوری لفرمکش باز نکا بلام یک شده اگر خلق زور تقدیم بکا او لموالد نواتو پینز بولات رو ورنگر نواتو پینز و نواتو شش و نواتو هفت و آنه ورده گرن نگ نواتو چار و نواتو سه و نواتو دو هشتا و آنه اگر خلق زور تقدیم کن اگر زور تقدیم نکن او همو تمنکن ورده گرن بلام لبو پیش مرگو هزکانی نو خو آیدتوان او با پی ریکوت نی دایره کانی خوتان آی لبو دا گونزه بلام حتی بو تانده کره اوانه موظفن تکایه ببو مولد مخوینه چو که ببین مولد بروانه مکل لونه بسره ببین مولد ها پیشتر جو خلکانی بیم مولد خویندیان استاس لگل دابی او ده ساله خویندیان تاو کردیا بروانه مکانی لبو نبستن بوی آگه تن لسر او بابتانه بی درکا کتا موسی خان نشینی پیش مرگا خیزندر کی ده بسته دو نزانم هرشتک هاتو راین گرد لباره هاوکاری لیواکان برزن تا استا هیز وقت تک دیارین لبو دابش کردنی هاوکاری لیواکان من جی هشت و نوش دابش دکری لبو زنیاری تن سلاو لعوش اینجا بین سر یک باسی تر اگر مایک کبی وری دگرین اگر نه کاغ برس مایه وقت مایه کاغ برس قصب که و کتا مایکا فرمو کاغ برس
5: شگه با کنال شدی با
1: کاغ برس کاغ برس کاغ برس مایه چی نردی آگای لینی گرگو نازم سد نوسیا اگر دی نازم اگر دی قصب که لخزمت دم بس دلال خان دلال موقع جغرافی لو اداره قطابخانه نه او سیوا او بنزین گرانی لو اداره نادم تینا گم نکومنت کت دلال خان زور خراب کومنت کت بس ناوی خود بله که گیلانی
6: سلام لی بباش که کوتنش
1: باز که گیلانی زنابید سلام لی زنابید
6: برازی اولای بسیار کما ببرای تو موسی پیشمگه هاو تا رکری اگه هاو تا بکری باش خراب با بیزمگه
1: زور باشه بس لبو پلی تایبت لبو پلی تایبت پلی بالا خرابه لبو لیواکان
6: برای تو یعنی اونو سراوکره و که هاو تا بکری زیبا زیرکری
1: هو یاسا پیوستی با یاسا هیل پرلمان دبی دنجی لسابه دری اوزا زیبا زیدکنه وکو وزارت حکومتی هرم داوای کردیا وکو وزارت حکومتی هرم داوای کردیا بلام آیل پرلمان دنگ دینی یا نه او بابا تشکیه دبی چاوره کنه تا اوکاتی برزان داره هندک خانه نشین دو موچه ورگرتوه یعنی کدو موچه ورگرتوه 2025 با هندک ور نگرتوه موچه دینوی هفت و هشت و نو ده خانه نشین چشه هی بطبعت خانه نشینی سربازی چشه هنیه او راسته پاره نبوه لبر او وریان نگرتوه برزان کاتی برنامه کمانتاو بو رجسلای و رجنامانوز کسر علی قبول بفرمون زور سپاس بو ایبرست تابعانی دیمو خزمتان خواتان لگل

جیانی پیغمبری خوا لقرآن فرمودکان دا جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه وسلم لقرآن فرمودکان دا ام برهما خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن فرمودکان دا کلنو سینی ما مستا محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی توجی نو ماندوبونی 20 سال تمنو گذر کردنا بجیانی گورترین ما مستا و پیشنگی مروویتی وینا کردنی جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه وسلم کپربو لناسور و هورازون شیو پرلوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا بوگه اندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی

0: برهمدا زیاتر آشنا به بجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال قرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاری گری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی حفتاو دو برزن لالقی را بردوده بس من لوا کرد که پیغمبر درودی خواهی لسر به موری دروس کردو بریاری دا نامه بنیرید بو کامله لسروکو پادشای ولاتان بپشتیوانی خواهی گوره آماجه به هندگ لو نامه ندگین یکم نامه پیغمبر درودی خواهی لسر به بو نجاشی پادشای حبشه بله پیغمبری خواهی درودی خواهی لسر به عمری کوری امیه زمری رضای خواهی لسر به به نامه یکی خواهی و نرد بولای نجاشی پادشای حبشه که استا ولاتی اثیوبیایو پایتختی ادیس آبابایا زوربه دانشتوانی گاورن کاتک عمر گیشت لای نجاشی اوانی للای نجاشی بونده چون جوره و بچه مانو و ملکه چیه و لدرگای پچوکه و ده چون جوره و عمر کاتک او درگا پچوکه بینی که بناچاری او خلکه بزور ده چمینو بشیوی رکوعو ده چون جوره و بولای پادشا پشتی تی کردن انجا پشتا و پشت چون جوره و بو اوی نچمیتوا کاتگ لدرگاه که چو جوره و خوی راست کرده و برکی بر اولای روشت ام حلوسته حبش یکانی دوچاری راست لکین کرد کوت نبیری کشتنی و تیان بنجاشی او بوچی بوشی و ایمنه هات جوره و نجاشی پرسیاری لکرد و تی چشتیک ری گرد بو وک اوان بیت جوره و عمر رزای خوی لسر بو تی ایم او شوازه بو پیغمبر کمان ناکین گر بو هر کسی کمام کردایا پیغمبر کمان شایسته تر بوی انجام بدین نجاشی و تی وازی لی بینن راز دکات بلان دقی نامکا لابن اسحاق و رحمتی خوای لی بهاتوا ضعیف لدو ریگوا ریگی یکم حاکم جراوتی و هیناویتی و زهبیش بیدنگ بولی امش دقی نامکیا بناوی خوای بخشنده مهربان ام نامیا لمحمد نراوی خداوا بو نجاشی اصحم گورو خاوانی شکوی حبشا صلاو لو کسی شوان رگای هدایت دکوید باور بخواو پیغمبرکی بهینو شایتی بدک هیچ پر اسراوی نیه بحق تنها الله نبید تاکو تنهایو هیچ هاو بشی نیه و هاو سرو مندالشی نیه شایتی بدا که محمد بندو پیغمبری روانک راوی خدایا بانگوازد دکم بولای خدا من نراو پیغمبری خدام مسلمان بسلامت دبید وكواي قورد فرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله واتأي پیغمبر بخاون كتاب كان بلي ورن بائمو إيوة لسر وشو برنامه اکسور بین که بو هر دولامان چون یکو یکسانو پیام برانش همو هاودنگ بون لسری ورن بازوگل خوا کسی که تر نپرستینو هیچ شتیکیش نکین شریکو هاو بشی هندیکیش من لباتی خوا نکین خواو بی پرستین واتلنا فرمانی خوا گوی بستی یک دی نبین و اگر پش حل که تو مسلمان نبید او تاوانی نصاراکانی جرد سلاتت لأستو داده بید رگای دوام طبری رحمتی خوای لبه هنامتی لابن اسحاق و رحمتی خوای لبه دفرمید پیغمبری خوا درودی خوای لسر به عمری کری زمری نارد بولای نجاشی اصحم پادشای حبشه لنا مکی دابوی نوسی بو صلاو لتو مسلمان ببا من سپاس و ستایشی خدای گوردکم کخاونی امنا و صفاتانه الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن شايتي ددم كعيساي كري مريم سلامي خواي لسر بي روحو كلمي خدايا بخشيوتي بمريم داوين پاكو روش برزو خو پاريس خداي گورا دروستي كد لروحي خوي بهوي فو پيدا كرني فريشتاو بفرماني خوي هر وك آدمي دروست كر بدستي خويو فوي پيدا كرد من بانگوازد دكم بولاي خدايا كي تاكو تنهاو بيا شريكو هاو بش و بو سوربون لسر خوشوستيو پشتیوانی کردن لسر ویرایالی فرمانکانی داواد لیدکم کشوین ام بانگوازب کویتو باورد بو پیامه بیت کمن هینو ما دل نیابا من نر راوی خودام
2: دس هلگرن لخو بگور زانینو ستم کردن توشو سربازکانی شد بانگ دکم بولای خوا او من پیامی خو من پی راگیندنو ریگای هدایتم با روشن کرنوا ایوش آموشگاری و رین مای خوایکان ورگرنو رتی مکنوا سلاو لو کسی شوین ریگای هدایت دکوید نجاشی لولام دا ام نامی با خزمتی پیغمبری خدا نوسی بنای خوای گوری مهربان بو محمد پیغمبری خوا لنجاشی اصحمی کری ابجر صلاوی خدای خاون بزیو فر و برکت لتو بید ای پیغمبری خوا خدایت که بیج گل خوی هیچ پرستراویک بحق بونی نیا او خدایی کمنی رنموی کر بو اسلام و هدایتی دم پاشان نامکت گیش تلام ای پیغمبری خوا لوی داتی ای داباست کرده بو عیسا اون بی او توکلتن که خورمو دن که که زیادری بس نکردو لوی کتو فرموتا لو تی گیشتین کناردو تا بولامن ایمش آموزاکتو هاولانی من لنزیک خومن داناو نشتجه من کردون شایتی دادم باو پری راز گویانو لناخی دلوا کتو پیغمبری خدای تو بیعتت بیددم کراما مکشت دکم و چیل بو بیعت دانو لسر دستی او مسلمان دبمو ملکچی فرمانکانی پروردگاری جهانیان دبم والسلام علیک ای پیغمبری خوا خالد سید علی لکتابکی دا رسائل النبی دا فرمید وینی دقی او نامی پیغمبر درودی خوای لسر بیبو نجاشی لأسکت لانت هیا للای روش حالات ناس دی ایم دن لوب پاشن نجاشی دو خوفی رشی بدیاری بو پیغمبری خدا نارد لگل نامکدا خوف وگو روی وایا لپی دکریتو لچرم دروز دکریت لو باره و بریده رزای خوای لسر بیبو من دا جارت و دا فرمید نجاشی دو خوفی رشی سادی بدیاری نرد با خزمت پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به اویش لپی کرنو دزنویجی گرتو مسحی لسر کردن به اوی داین نو قاچی بشواد لجرانوی اگ دال خاتو عایش و رزای خواهی لسر به دفرمید نجاشی خشلی رازان نوی بدیاری با پیغمبری خواه نرد انگوستیلی که زیری تیدابو که نقشو حلکندنی حبشی تیدابو پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به حالی گرد لی جوان بو خوی حزی پی نکرد یا خود لپنجکانی دکرد پاشان بانگی امامی کچی ابو العاصی کرد که کچی زینبی کچی بو فرموی کچکم با اما خود برازی نروا بمشیویا نجاشی مسلمان بو نجاشی نازناوی پادشاکانی حبشه بو هر وقت چون سروک کمر سروک وزیران پادشاه هیا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لکاتی هاو سر جیدی لگل خاتو امو حبیبه کچی ابو سوفیان کردی با وکیلی خوی بو مار برینکی چون که ام حبیبه هاو سرکی که کراپوری پیغمبری خوابو عبید اللهی کری جحش دایکی امیمه کچی عبد المطلب بوا گاور بو لسر نصرانیت مرد لخاتو عایش و رزای خواهی لسر به دفرمید عبید اللهی کری جحش لگل هاو سرکی ام حبیبه کچی ابو سوفیان کوچیان کرد با ولاتی حبشه کاته گیش نخاکی حبشه نخوش کود کاته گیش تا جان الله وسیعتی کرد کشو به پیغمبر بکاته و دوای خوی او بو جانی سپرد پیغمبری خداش درودی خوای لسر به دوای بسر چونی تعزیه و عده دا خوازی ام حبیبه کرد کل ولاتی حبشه بو نجاشی دا خوازی لیکردو بو وکیلی پیغمبری خواو ماره یکی 4000 درهم بو کدکات 400 دینار اوش جهازی بو کینی بو نجاشی بوی کرد للای خویان لگل هاولی برس شر حبیلی کری حسن رزای خواهی لسر به نردی و بو خزمتی پیغمبری خواهو همو پیداوستکانی ام هاو سر گیریا للاین نجاشی و دابین کرابو پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به هیچ شتیکی بو او زماونده دابین نکرد بشویه کی گشتی مارعی هاو سرکانی پیغمبر درودی خواهی لسر به 4000 درهم بو روداوی ام هاو سر گیریا پیروزه لجرانوی کی امامی بی حقیده رحمتی خوای لبی بدریشی باسکرا و هاتوا لوم حبیب و رضای خوای لسر به که خوی لو باره و دفرمید دوای کوچی دوای هاو سرکم هستی که نخوشم لولاتی حبشو بود روز بو هستم بغریبی دکرد حتا دوای هاتنی نر راوکی نجاشی که خزمتکاری کی افرتی بناوی ابره کتای بد بو بجلو برگو رازان نوی نجاشی هات لامو داوی رخصتی هات نجوروی کرد منیش فرموم لیکرد اویشوتی پاشا منی نردو به تو بلم که پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لرگی نامه کوا کناردویتی بو خزمت پادشام دا خوازی لتو کردوا وک هاو سری جیانی خوی دیاریت بکات. پادشا بو اوی ام دا خوازی بو بکا منیشی ناردو تا خزمتت. منیش لخوشیان داوتم خدا مجده خوشت بداته. وو تیشی پادشا فرموی پید بلم که یک یک با وکیل بو خود دزنیشان بکا. وک سر پرشتیار بشود بدات وک کسی خود کارک بجه بگینید. منیش ناردم بو خزمت خالدی کوری سعدی کوری عاص رضای خوای لسر بی که خزمه کی نزیکم بو. با پیرم برای با پیری بو. کردم با وکیلی خومو لخوشیان دو بازن و دو خرخالو انگوستی لکه که هموی زیو بون با دیاری پیشکشی ابراهم کرد. لخوشی او مجده شادی کوتا گش جانمو گشامو. کاتک وقتی عیشاهات نجاشی میوانداری کی بو بونو ساز کردو بانگی جعفری کوری ابو طالبو او مسلمانانی کرد که للای حبشبون. نجاشی و تاریکی بودانو فرموی سپاس بو خدای خاونی امنا و صفتانا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار شایتی ددم که جگل خدای گوره هیچ پرستراوی که تر بحق بونی نیا و محمدیش بندون راوی خدایا او هر او کسیا که عیسی کری مریم سلامی لسر به مجدی هاتنی داوا پاشان پیغمبری خدا درودی خوای لسر به نامه کی بونوسی و مکتیای دا داوای کرد و دا خوازی ام حبیبه کچی ابو سفیانی باب کین منیش ولامی داوا کاری پیغمبرم دای و بدم دا خوازی کشی و چوم او 400 دیناریشم کرد ماره ای ام حبیبه پاشان پارکی خسته بردم خلککا دوای او خالدی کری سعیدی کری عاص فرموی سپاس و ستایش بو خوای گورا کشایستی پیا حل گتنا و داوای لی خوش بونیش هر لعود کینو شایت من با یک تا پرستی خداو پیغمبر آیتی و بندایتی محمد دینیم که خدا اوی به هدایت درو آینه کی راست و دروز نردوا بو اوی سریب خاد بسر همو آینو برنامه کانی تر دا گرچی مشریک کانیش پیان نخوش بید پاشان او ولامی دا خوازی پیغمبری خدام دای وو بدم داوا کشی و دا چینو هرچی یک پیغمبر بیوید بوی جه بجه دکین ام حبیبه کچی ابو سفیانیشی لی ماره دکینو پیش کشی بید خدای گوره ام هاو سرگیریه لپیغمبر اکی پیرو اسب کاد نجاشی پاری ماره اکی دای خالدی کوری سعیدو اویش قبولی کرد او پاش اما خلک کویستیان هستنو برون نجاشی فرموی فرمو دانیشن لسنتی پیغمبرانو نریتیان اویا اگر جنیان ماره کرد دبید نانی هاو سرگیریه که بخورید او بو نانیان خواردو پاشان بلاویان لیکرد او نجاشیا کناوی اصحام بو مسلمان بو و با مسلمانیتی مرد پیغمبری خواد رودی خوای لسر به که حوالی مردنکی پیگیشت لگل هاولانی با کومل نجی مردویان بغائب لسر کرد لدوی او نجاشیا نجاشیا کی ترهات سر تخت پیغمبری خواد رودی خوای لسر به نامی بو اویشان نوسی و ناردی هر وک انس رضای خوای لسر به لو باره و دفرمید او نجاشیا نبو که پیغمبری خوادرودی خوای لسر به نویجی مردوی بغایب لسر کرد. هیچ جرانوی که راست درز نهاتوا لباره او ناموا یا خود لسر ولامی نجاشی دوام بو او نامیا. ولام لجرانوی که ضعیف ده هاتوا که نجاشی دوام ولامی بانگوازکی پیغمبری نداوتو و مسلمان نبوا. بلکو نامکی پیغمبریشی پرچه پرچه کردو و پیغمبریش درودی خوای لسر به دعای لی کردو. دوام نام نردنی پیغمبر درودی خوای لسر به بو مقوقس پادشای مصر و اسکندریه بله عبدالرحمن کوری عبدالقادر ده فرمید
3: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولیرو دورو بری

پیغمبری خواه درودی خواه لسر به حاطبی کری ابو بلتعینار بولای مقوقس کناوی جریجی کری مینی بو پادشای اسکندریه بو لولاتی مصر گوری قبط اکان بو حاطب هلگری نامی پیغمبری خواه برای کود بولای مقوقس که گیشت لای ریزی لحاطب گرتو میوان داری کی شایسته کردو نامکی پیغمبری خواه برایز و ورگرد سر رای اوی که مسلمان نبو بلام قصی زور جوانی کردو بانگوازکی بدل بو ام نامیو ولامکی ابن قیم لزاد المعاد دا هنویتی امش دقکیتی بناوی خواهی بخشندی مهربان لمحمد بندو پیانبری خواوا بو مقوقس گورو خواهن شکوی قبطی کن صلاو لو کسی شون رگای هدایت دکوید پاشان من بانگوازد دکم ببانگوازی اسلام مسلمان ببا سلامت دبید مسلمان ببا خواهی گوره دو جار پاداشت دداتوا و اگر پش حلکی تو ولامی بانگواز خواهی یکا ندیتوا او بالی تاوانی قبط یکاند لأستویا و خواهی گوره دفرمید قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون واتا اي پیغمبر بخاون كتابا كان بلي ورن با ايمو ايوال سروشو برنامه يكسور بين كبو هردو لامان چون يكو يكسانا پیغمبرانش همو هاو دنگون لسرو واز لو تفرقه بينن ورن با جگل خوا کسی كتر نپرستينو هیچ شتیکیش نکین شریکو هاو بشو هندیکیش من لباتی خوا نکین خواو بی پرستین واتل نافرمانی خوا گوی بیستی اگدی نبین حاطبی کری ابو بلتعا لو باره و دفرمید پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر به منی نارد بولای مقوقس پادشای اسکندریه بنامه پیغمبری خواه چو ملای میوان داریه که شایستی کردم لنزیک خویان و ماموا پاشان ناردی بشوینم دو هرچی پیاوی آینی بطاریقه کان هبو کوی کرنو و انجا فرموی من دمویت چن قصه کد لگل داب کم و زورشم پی خوشا کتیم بگی و جوم لی بگری دفرمید وتم آمادم بو جو گرتن فرموی دی دنگو باسی هاولا کتم بو باس بکا آیا او هر براستی پیغمبره وتم بله بدل نیایی و او نیر راوی خوایا فرموی اما چون پیغمبر یکو چون بو شیوه دبیت لکاتک دا خزمو کسکانی خوی و دریان ناوا لولاتی خوی بو شوی نکی تر هیچ نزایی که خرابی لیا نکردن بو اوی لناو بچن وتم آیا تو شایتی ندید که عیسی کری مریم پیغمبری خوایا ای چون دبید لکاتک دا که گلکی خوی گرتیانو ویستیان لخاچی بدن آیا پارایا ول خدا کل ناویان ببد حتا اوکاتی خوای بالا دست لناویان دا برزی کرده و بولای خوی اویشوتی تو داناو لی هاتوی للای کسی که داناو جیر و هاتوی لجرانوی کی ترده مقوقیز دلید لپیامی او پیغمبر ورد بومت و سرنجم داوا بینی و مفرمان ناکاد بکاری خرابو ری گریج ناکاد لکاری چاکا و ساحره کی گمراکارو فالچه کی دروزن نیا و من نیشانه پیغمبرایتی تیدا بدیده کم بطایبتی لعاشکرا کردنیش تشاره و پنهانه کانو حوالدان لباریش تنادیار و غیبیه کانو من باورتر سرنز دادم و بیرده کم و لباره و حاطب رزای خواهی لسر بیده فرمید باشان نامکی پیغمبری لیور گرتمو خستی دفره کی عاجو و موری کردو دای کنیزکی کی افرتی خوی اینجا بانگی نو سرکی تایبتی کرد نامه کی بزمان عربی نوسی با خزمت پیغمبری خوا که امی خوار و دقکیتی بنامی خواهی بخشنده مهربان با محمدی کری عبدالله لمقوقس خاون شکوی قبط یکان صلاوت لبید پاشان من نامکتم خوانده و تیگیشتم لوی کتیای دا باست کرد و بانگوازی بوده کهید دش زانم که پیغمبریک ما و بره ویا من وای بوده چوم که لشام در کوید من ریزم لن راوکت گرتو دو کنی زکیشم بدیاری بو ناردوی که لناو قبط یکان پلو پایی تایبتیان هیو لگل جلو برگو هستری کشم بدیاری بو ناردوی بو اوی سواری بیتو سلاوت لیبه او بو مقوقس مسلمان نبو
ولما زیاتریش هلویستی تری نبو. اکرام العمری لکتابی اسیر النبوی صحیح دا دلیت. دقکانی او نامانی که با مقوقس فرمان روای مصر نسراون دوانن. هروها ولا مکان مقوقسیش دوانن. بلام لرگی که راست و دروستوا پش راست نکراونتوا. باز کراو کدقی نامکی پیغمبر درودی خوای لسر به لموزخانی توب قابی لشاری استانبول لترکیا پارز راو. لسرتای سده 19 لنزیک اچمیم لشاری سعیدی مصری دوز راو توا. مقوقس هندک دیاری و کویلی که لگل دوکنی زکه کنار دوا با پیغمبر درودی خوای لسر به امش لچندین گران و دا هاتوا. خاتو عائشه رزای خوای لسر به دفرمید مقوقس فرمان روای اسکندریه کلدانه کو بخوردانه که بون خوش شامیو آوینه و شانه که بدیاری نرد با پیغمبر درودی خوای لسر به بریدش رزای خوای لسر به لو باره و دفرمید مقوقسی قبطی دو کنیزکی خشکی یکتریو استریکی وک دیاری پیشکش به پیغمبر کرد. پیغمبرش درودی خوای لسر به قبولی کردن. استرکا پیغمبر درودی خوای لسر به کردی ولاخی سواری خوی. یک اگل کنیزک کانیشی ماره کردو بو هاو سریو ابراهیمی کری پیغمبری خدا لو بو. اوی تریشیانی بخشی حسانی کری ثابتو بو دایکی عبدالرحمنی کری حسان. استرکا بلک بو ناوی دلدل بو لناو عرب دا هاو شوی نبو. هر لبر اوش بو علی رضای خوای لسر به فرمویتی استرکیان بدیاری بخشی پیغمبری خواو سواری بو سرند راکش بو فرمویان ای پیغمبری خوا بو چی امش کر سواری ماین نکین تا هستری او همان دست کوید. پیغمبری خوا لولام دا فرموی او کسانی که نشار زو به آگا و کاردکن. ابن عباس رضای خوای لسر به لو باره و دا فرمید پیغمبری خواد رودی خوای لسر به فرمانی پی کردن دست برداری اسپکان نبینو لبر جود ریجکان بشیوتریان نزانین لأسپکان. قدغی کردین لوکارا لبر اوی اسب گوشتکی دخوریتو سودکانی اجگار زورن ول را گرتنو راهنانیان دا پاداشت هیو هوکاری کی سرکی اوکاتی جهادو تیکو شامبو و فرو برکتی پیویا. هر وقت پیغمبری خواد رودی خوای لسر به لو باره و دفرمید فرو برکت بنو چوانی اسپویا. هر لو باریو ابو سعسع رضای خوای لسر بیده فرمید مقوقس فرمان روای اسکندریه لصالی حوتمی کوچی ماریو خوشککی سیرینو هزار مسقال زیرو بیست پرچ جلو برگو استریکو جود ریجک بناوی عفیر یا خود یعفور و خزمتکاری که بناوی مأبور نرد با پیغمبر درودی خوای لسر بی لجرانوی که ترده هاتوا بیست پرچ جلو برگی قبطیو پرداخه کی شوشا کرونی پرچی تدابو و دکتوریک دواتر پیغمبری خواد رودی خوای لسر به پی فرمو بگر ریو بوناو کسو کاری خود. ایم خلکانی کین نان ناخوین حتا برسی من نبه و اگر خواردیش من تیر ناخوین. لمصعبی کری عبدالله کری زبیر و رضای خوای لسر به ده فرمید پیغمبر درودی خوای لسر به ماریک چی شمعونی ماره کردو وک هاو سری خوی دزنشانی کرد. که مقوقس فرمان روای اسکندریه وقت دیاری لگل خوشککی سیرینو پیاوی که نیر مک بناوی مأبور پیشکشی پیغمبری خوای کرده بون. پیغمبری خوای درودی خوای لسر به سیرینی پیشکش به حسانی کری ثابت کرد. ماریش لمانگ ذی الحجه سالی هشتمی کوچی لپیغمبری خدا ابراهیمی بو لمدینه کوچی دعایی کرد لتمنی سال کوشش مانگی ده. هندگ لدوروکان هولیان ده تانه بدن لإبراهيم ككوري پیغمبر بيت كوتن دروس كدني گمانو دو دليل و باره و انس رزاي خواهي لسر بيده فرميد كسيك تومد بارده كرابوي كباوكي إبراهيمي كوري پیغمبري خدا بيت كگوايا لدائكي إبراهيم نزيكا. پیغمبر درودي خواهي لسر بي بعلي فرمو برو لگردني بدو بي كجا. علي رزاي خواهي لسر بي گيش تلاي لناو حوزیک ملی دا کردو خوی فینک دا کردو. علی پیوت ور درو دستی گرتو دری هنو سیری کرد پیاو نیو نیرموکا. علی وازی له هنو پاشان گرای و خزمت پیغمبری خوا و فرموی ای پیغمبری خوا او نیرموکو اندامی نیرینی نیا. لجرانوی که ترده هاتوا ماریو سیرین بدیاری پیشکشی پیغمبری خوا کران مأبور لخزمن زیککانی ماریو بو. لو باريوا عبد الله كري عاص رزاي خوي لسر بيد فرميد او لخدمت خاتو ماريبو
لقالي دا هاتبو لولاتي مصروا مسلمان بوبو او اندامي نيريني خوي بريبو زورو كم آرزوي بو آفرد نما بو خوي خسان دبو بله عزيزان پیغمبری خواه درودی خواه لسر بی بردوان بو لناردنی نامکانی بپشتیوانی خواه گورا لعلقی دا هاتوش دا لسر نامکان بردوام دبین تاوکاتش خواه تان لگام

و سرکوتنی گلان الا لرگای زانست و بوا بویا او کاتی که ایما وکو امی اسلامی کاتی دست من بزانست و زانیاری و گرتبو او بغدا کپای تختی دولتی عباسی بو لصدکانی سطو سیو پینز بدواوا که عباسی کان حکمی امناو چه یانده کرد زانست و زانیاری زور زور پیشکوتو بو ولاتان دهاتن لجیر دستی مسلمان کان زانستیان ورده گرتو دهاتنا پای تختی دولتی عباسی که بغدای استاکیا لبین داره دهاتن زانستیان ورده گرتو دواتر ده گرانه و بو شار و دهات و ولاتکانی خوان رک با پیچوانی استاک عزیزان خوشویستان استا ایمه هور دارین بچینوین داره زانست ور بگیرون بینین لیره بتوانین کوملگا کمانی لی بهرمند بکن و سودیان پی بگینین بلام لرابردو تا عکس بو کواتا دبی لخو من بپرسین که هو کارچی استا ایمه وامان لیهاتو اوان اونده پیشکوتو بونا لروی تکنولوژیا و لروی زانست و زانیاریا و لکات اگ دا پراستی امه اسلامی امتی زانستا امتی خوین نوو ورگرتونو فیربونا واتا دائیمن یک لبها جوانکانی ام دینا مبارک و پیروز اویا که انسانی مسلمان هنده داتن بدوای زانست و زانیاری بکویتن اگر تماشای میجوی اسلامی بکین بدیان عالم من هیا سلطان کان سروغ کان چون بردرگا کیانوا چون داوای هاو کاریان لی کردوا چون داوایان لی کردوا بو نمونا ام علم زانسته هی بینیتن بکاری بینیتن بو پیش خستنی دولتا کیان ولاتا کیان حتا وکو یعنی والله اعلم دلین حتا داوای لا امام مالک رایا كتابة هي بناو الموطأ كأم كتابة بكرية منهج بلام أورتي كردو تواتسوكا قلتتي لبال أما دا ديان عالم زاناي ترهي بوي يعني أما رد كردو تو كأم كتابة ببيتا كتابة چي منهج لناو دولتي أوكاتي دولتي أموية كانو بهماشيوا بويا امانا يعني هموي مبشرات بنا كامل رابردو دا روي داو اما اماجمان بيكرت براسي دا بي استاش اما بكرون سر ام رزكيا كور گرتني زانستو زانياريا تاوكو بگينو استي كلا رابردو دا اما بمشوازة بوينا ام روكا دس بيكا بو ورزي نوي خويندن گنجو لاو بكتو كوركانو بيوستا زور گرنجي بزانز بدن تاوکو لداهاتو دا ببنا کسانی چی سود بخش و کسانی کوا بتوانن خزمتی کوملگا کو تاککانی کوملگا بکن چون کوکو گوتمان کوملگا تنها لمرگای و دتوانی ببیت کوملگای چی آرام و کوملگای چی پیشکوتو و کوملگای چی تندرست لروی تاککانی کوملگا شو بلی برزا خوشویستان معلومی جنابتانه یعنی هر کسی که کاتی برنامه ایگل سرزانش و زانیاری پیش کرده که ایلا دبی لم آیت و دست بکاتن که یکم آیت با پیغمبری عزیز و خوشویستی امدا بزی اقرأ بسم ربک الذی خلق بخوین ای محمد علیه الصلاة والسلام ای پیغمبر بخوینوا کواتا ایم براستی ایمش استاب ایو دلین بخوین اقرأو ای گنجولاوان بخوین نوا خوتان پی بگینن تاوکو لداهاتو دا بتوانن ولاد بریو بن بشیوی چی تندروست چونکه هر کاتی زانست و زانیاری کمی کرد لپال امدا برزان خوشویستان نزانی جهل زیده گریتوا که امانر زیده گرتوا او کاتا براستی واتا کوملگای چی نتندروست درست دبیتن وکو اوی که استاکا دیبینی براستی یعنی جنگکانی دولت بر رو بردن هموی بویتا فسادی و بناره چی و ورگرتنی رشو بر رو دبردیتن وکو لطور کمالایتی کان یعنی روزانه دبینی دوسیه کان کشف دبی بلاو دبیتوا لسر خلکانی که لآسی چی برزدانه دبینی دوسیه گندلی لسر کشف دبیتن ببی اوی محاسبش بکره بود چون که ظایره

امر به پیغمبر اسلام ده که محمد صلی الله علیه و سلم زیاتر و زورتر داوای علم و زانست و معرفه بکه لخوای پروردگار كواتا علم و زانست و معرفه سنوری نیه بر ریزان نا به انسان گشت قوناغی شهاده چی بده سینا گنج بر ریزکان بلی طوا و مکوتایی پیاد نا پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام خواده فرمه بسم الله الرحمن الرحیم وقل ربی زدنی علما امره یا محمد بلی پروردگار علم و زانست و معرفه زیاد بکا برکتی تبخه زورتر و زیادتری بکا چونکه علم سنوری نیه بر ریزان تا زیاتر عالم بی تا زیاتر بخینی زیاتر پیش دکوی زیاتر عقل و جیر دبی زیاتر آودانی درست دبی زیاتر پیش کوتن با ولاد بدست دیتن هر کاتی انسان ولاد یک نشتیمانی ملت یک وازی لعلم هینا یا لحد یک وستا او سرطای پاش کوتن یا ملت یک بایا دبی بردوام گنج بر ریزکان قطابیانو خوند کاران من زور گرنجی با علم و زانست و معرفه بدن چونکه آینده ام ملت وابسته به ایوان اگر هلگری قلم و پینوس و علم و معرفه بن ام ولات پیش ده کبه بلام اگر امانه قیمت و نرخی نبو ام ولات پیش نه کبه بله خوش شویستان دینه سر توری دوم من بر ریزن توری دوم من چند پیامی چه گرنگ من هیا ببونه دست پیشی سال خویندن آراسه بر ریستان دکید پیامی یکم من بو باوکان و دایکان باوکان و دایکانی بر ریز پروسی پرورده و فیر کردن پشتی شیر ببر ایواده که کدبی رولکان تان کچان و قرآن من قطابیان من ایوه یکم جار لبناغه و لماله و علم و زانست و معرفه خوشویش بکن لبر دلیان تشجیعیان بکن هانیان بدن قلم و پینوس و بستیان بکن عشق و خوشویستی علم و معرفه لدلیان لبر چا و دلیان خوشویش بکن چون که بداخه و اورو لبرکو ملک اسباب تمشاده که گنجا کان من کچان و قرآن من بشتی لاوشی و پروپوچ مشغولن علم و زانست و معرفت لکن یا قیمت و نرخینیه و کارکی هر همو مانی بطابتی دای کان و باوکان دبی لمالا و جو ساز بکی زمین سازی و بی او جنگی چی جوان بسازینی تاکو کرکت کچکت حزل علم و زانست و معرفت بکا و تیب کوشه و کوشش بکا و هول بدا مستقبلی چی جوان لو خوي بدس بيني شو كم مسؤوليتك قوري أبوي في غمري خوادة فرمي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في غمري خوادة فرمي هموتان شوانا وهر هموتان أويل شير دستان بربسيار بران برخواي بروادة لقيامته داي كانوا باو كان كشاكات كركات تو سبرشياري أوي تو مسؤول بربسياري لعلمي لمعرفي لزانستي لعقلي لا اخلاق روشتي لا بيرو برواي لا دنيا ولا قيامتي خواي پروردگار بسيار دي دكا بويا هول بدل قالي اما مسؤوليه الدوريه شو كم من دان بريزان هم امانته هم بر بسيارتيه سفاردي خواي لكن جنابت ومسؤوليه شي قوريز اسش جنابت اگر جوان پروردت كردو پيت گيان دو تيت گيان لا بريد حسي ولا دنيا ولا قيامته بلام اگر اهمالي وكم ترخميت كرد لا دنيا ولا قيامته باغري دستي خواي گورم ولاد مان اصلاح بكا وای خوش شویستان مسئولیت دایک و باب تنها اوانی بر ریزه کم تو دفتر و قلم و کرسته قطاب خانه بوی بکری نه نه و زور گورت را مسئولیت دایک و باب پرورده یا متابعه یا تیگایندن و پیگایندن آگابون لکرکد لقتاب یکا چون دخینه خریشی چیه لچو یا چون متابعه و محاسبه و بدا چونی بوده که تاکو قطابی و خوندکاری چی سرکوتو سرفرازی لیدر بچه با دنیا و دو روز انشاءالله پیامی دوم من خوشویستان پیامی چه گرنگ با ماوستا بر ریزکان ماوستانی بر ریز ماوستانی امولاتی خومن ایوا کولگو بناغی پروسی خیندن و فیر کردن لولاد ماوستا خاون پیام و رساله چی زور گوره ماوستا پیشنگ و سرمشق با قطابیان و خوندکارانی امولاتا ماوستایان پروردکار و مربی اجيال و نوی آینده امولاتن بویا ماموستا بر ریزکان مسئولیتی ایوه زور قرصه چون که ام دایک و بابا رولی خوی لبردستو دادن چندان سال با اوی جوان پروردهی بکی جوان فیری بکی جوان تی بکی بداخل لگر ریزم بو ماموستا بر ریزکان بعضی که ماموستا وظیفه که و خینه که و پیامه که وکو وظیفه تی گشتوا تنها بچه درسکه بلیتا او یکسر جوی علاقی پینیه ام قطابیه
یان ام طلبه ای لبردستی چون داده چی اخلاقی روشتی قیمی حس کردینی به مسئولیت اما زول لکنی بایخ نیه تنها وانا که بلای تو کیفی خویتی نه ماما سا زول لوا گورتره ماما سا بر ریزکان بس گوری و فخر و شانازی بو ماما سا بر ریزکان کتو پیشی تو پیشی پیغمبران سلامی خوان سر بی تواوی پیغمبران ماما سا و فرکری مروبایتی بونا بطایبتی پیغمبر اسلام محمد علیه صلاة و السلام ويا پیغمبر خوشویس من چه دفرمی انما بعثت معلما پیغمبر خوشویس من دفرمی امن نردراوم ما مستاو رابرو پیشوای مروبایتی بم باشتری پیشا برزان پیشای ما مستایی که پیغمبر خوشویس من وابوا پیغمبر خوشویس من بشو بروش خریشی فیر کردن و تعلیم و پرورده کردنی مروبکان بوا كواتا ما مستا برئيزة كان مجدتان لبي كافية فخر شانازي بو جنابتان كتو هل قري بيام مهمي پیغمبر خاتم محمد عليه الصلاة والسلام چلا ما قولتنا چلا ما قامي لما مزنتنا برئيزان ما مستا خوش شويستا كان اهمال نبا كم ترخم مبا ورس نبا چوب مدا كار جوانا كي خود بكم مزانا با خدر تشلي بكري با بعضيك ما فتش بخريتن بلام تو شعاري او برز بكو ان اجري الا على الله عز فاداش تو لا اخواي پر وردگار اگر لا دنياش رز لي نجلا اگر لا دنياش ما فد ندرا بلا من قيامتا فليش مزن چاوري دك بر رز كم وري اي خود با بو اي خوش ويستان احمد شوقي ك بامير الشعراء ناو بانك لا اصلا كرد لا پارس الشعريك باسي قوري ومزني ومتحي ما مسادك ودلي قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون الرسول دفرمي حست لبردم ما مستاو ريزو شكوي ما مستا بفاريزا خريك ما مستاو وانا بيش خريك ببي بيغمبر يا سبحان الله ما مستا بالريزا كان فلتها چند قوري تو خریک جنشینی پیغمبران بی سلامی خوان نسد پیامکت پیامی که زور مزنو دبی آگه دار بی پیامی سیم من خوش شویستان که بی زور گرنگا آرسته قطابیان و خریندکاران و رولکان من دکن کچان و قرآن من قطابی بر ریزکان تو لزانی امهم و مصرف و زحمتی بو جناب دکری لکرستو لکرینو لدائی کبابو لحکومتو لپروردو لقطاب خانو لمنهجو سالانه دیان میلیارد دینار صرف دکری بس لچاب کردنی دفترکانو لچاب کردنی کتابکانو لینارو لقتاب خانه امانه هموی لپیناو اویا جنابت ببی بکسی چی سرکوتو خاون علم و زانس خزمتی خاک ولاتون اجتماعنا کد بکی ازانی ام همو من زحمتی دایکو بابت پیدا چیجی بشو روژا مصرفت دیدکا پیتو ماندی دبی شوینی تایبت غرفه تابت بود حاضر دکا لپینا و جنابت ببی با گرل ایک با امولات و امن اجتماعنا ببی بچه با برهمیکو با عنصوری چی فعال و خیرخواز و دست بخیر بودای کبامت با کوملگات با دنیا و قیامتت دبی امال بیر نکی با یک قطابی بر ریزکان مسئولیتی ایوش قرصه قطابی دبی خوی خم لخوی بخوا چون که اگر حرش تیک با قطابی بکی اگر خوی هیچی تیدانه بی خوی هول ندا تی نکوشی شون خونی نکا والله ناقي بهز قناري والله سركوت نابي بلا قتابي اجر لاسي شي بشي خرابش بي اجر لقتاب خاني شي اهلي جنبي ما في زور شي لنا كري بلا همتي برز بي حول بداتي بكو شي اتواني سركوتين شي مازن بدز بي نتن بويا داوا كرم لقتابي برز كان اي واش حول بدانو تي بكو شن تاكو بتوانن ان شاء الله تعالى علم زانست معرفه فير بونو تينوس وخزمت كردني دينو جيني خوتان بدز بهن إن شاء الله تعالى وبس أبو قتابي بالريزة كان جوي بقرة سر ريزيق ليد دجيري كتو قتابي علم زانستي بيغمبر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع رواه أبو داود يا سبحان الله آخرين كان قتابي بالريزة كان سر ريزيق ليد دجيري بيغمبر إخوة فرمي بالراستي فرشتكان بالإخوان رادخن بو قتابياني زانستو علم معرفة تونك أوندر رازية لو كارو لو بيشي كجناب الأنجاني دي أما تسر ريزيك تسمى قامو بلو بايك برزان
گنج خوشویستکان قطابیان و خوندکاران تو کده چی بو قطاب خانو تا دگره و ملائکه دعای خیرت بودکا ریزت لیده گره بالی ریز و شکو بود رادخا ام ریزه بس بو تویا چون که تو خریشی پیشیشی زور گوری زور مزینی که علم و معرفه و زانست و زانیاریه بویا رجا من و انشاءالله تعالی قطابیان و خوندکاران من همتان برز بکن شو نخونی بکن هول بدن تیب کوشن تاکو بتوان مستقبل و آیندهشی گوره و گشت لو خوتانو لو دایکو بابو لو خاک ولاتو نشتیوانو کمالگای خوتان تو مار بکن لکوتایا لبرخوای گوره دا پارم یا ربی خوایا قطاب یکان من سر کوتوب که یا رب العالمین خوایا دست پیش خویندن مکه مای خیر و برکت و سربرزی و سرفرازی بو قطاب یکان من یا ربی خوایا گنجا کان من رولا کان من قطابیان خویند کاران من همتیان برز بکی نیتیان بهیز بکی دام مزراویان بکی هول بدن تیب کوشن بگن بعلم زانس و معرفة خدمتي خاك ولات و اجتماعي مكان يا رب العالمين خويا داي كانوا باو كانش موفق بكاي كزمين السازي كان بو ام صالح خيندن بو اي قتابيان و كتان قران من سركوتو سرفرز سرفرازي دنيا وقيامه ان شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم امين

ذكري پیش خوتن اگر یچه چوه نو جگه نستن دستی بداد لیکو پاشان فوی پیدا بکاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیدا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کده توانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشی و دست پیدا بکات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو

اگر چیت سر جگا کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زری کد للاین خدا و لگل داد بیتو شیطان نزی کد ناکوی توا تا بیانی.

هر کسی دو آیتی کوتاهی سورتی البقره بخوانه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلیه.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی لکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

خدایا، خدایا تو نفسی منت بدی هناو، تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا، اگر جیاندت بی پاریزو، اگر مراندت لی خوش ببا. خدایا داوای پاریز رابیو لش ساغید لیدکم. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جیر رومتیو

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا شتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمتکاریان لیکرد کبویان بگریه.

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هموشتك تقي نري توي دانوي علو ناوكو دابزي نري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراقي هموشتك كنو چوانو چارنو سو نسيبي بدستويا خدایا تو یکمینی و کس لپیش تو و نیو تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق راید بزانست تو کس لسر تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتگ دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیاز و دولمند من بکر لهجاری

دایی که تیری کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

0: خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدیهنری آسمان کانو زوی، پروردگارو پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل لتو، پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانان، ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت حتا سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
1: الف

0: أرسلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليمي تو كردو كارو باري خون داية دستي تو والروم كردتو پشتم بست بتو بپی خوش بون حسبی کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوین رزگار بون یگنیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخوارو و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردو. اگر اما بلیتو بمرید لسر فترت دمری و با کوتاش تیکت بید کدیلید سنتا اگر لشی گران بو دز نویش بشوره پیش خوتن. عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیک لئیما دتواند بخوید بلش گرانی و فرموی بله اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکن؟ خونی خوش و تاک للاین خدا ویو خونی ناخوش لشیطان ویو. اگر یچک لئی وقت خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی نخوش دا امانن. یک سی جار تف دکات بلای چپی دا. دو سی جار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینی ویتی. سی للای کس باسی نکاتو نای جارتوا. چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا. پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی. ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن.
0: اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه

سلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشوره و اعتابه بید دزنیوش قد نخوید. افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو. انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بخوا صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش بناود اهینت فا انهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که و او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که و بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کهو بخوید.

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
2: کاف ها یا عین صاد ذكر رحمة.